0: Peter yn ardi fygna, Peter hi sy'n harwrtig, mae hyd dyn i mwynt yma. Gwnaen i sy'n meddwl eich agos, mae hermwrs yn mwy hermwrs i'r trwy. So, hoch yma sy'n ala hanel y sawrw, so fe mae'n byrio ola, fe hai yma sy'n sawrw omlaen yn y was.
1: Thorlam fan dram, mae'n eich hand dy weher agos steher, cybys iechyn?
0: Nethym yn gybonus as mwy hermwrs i mwy weher, agos a togo was na polen yn sioi, mwy hermwrs Jam McKee McGowan Rohamore and Tulshne, Mutcher Huana, Clunyo, Kierna, been Moher, but McKee gets me her more called care. I want to, I guess, talk him over and East and Tron, she shaped Lian, they go her Warsiki, I guess, High She, Sul Gabonisat and Shaw, Dajaram, Mutcher Huana, Jimmy Charlie Kuana, we in the Heriki, I guess, Sarah, Kitwicky Gagey, we know Heriki, I guess, this narrative fug. Meher, dan ydy da chod padr hyn jysi. Agus mwher sagysyn wedi o'n y cawrki sy'n ar difag ffasta hwys ta walin sy'n sy'n bale mwher wŵr hwys a nic si ffosi padr hyn jysi yn nic ydy ag sy tri agus bwg si gyd i'n ar difag la padr yn sy'n.
1: Mae sy'n ffogon olaf yn ydym mor ymwyr iawn o'r chwrsi ebrym o'r fi gylio'r teulu yle, be?
0: Gwbonus a fi tromla cydym na dyn i hart yn tra gwbl yn olaf, yn ymwysiad ni zoig cydym wysiad yn ymwysiad yn ymwysiad yn ymwysiad yn Sio'n mynd wir wahiau'n meheret con na jabni fi'n eisiau na lad hal yn olyb yn syngla yn tornipi agos sian ffyn ffyn i ceid slati yn y fi eich eich cerach a pyn sy'n ffont sy'n amsyn yn mysmwyt yn tu a'n mynd yw'r un a ffyn i pyn i wein you know agos heisio sy'n bliant yn sy'n heisio gyd o'r bliant yn sy'n gwybwrs na tonn da bys a sy'n cleid tonn yn ymwys i'r generation ffast yn mynd hwn i hoi balys yn hal yn asgwrs fe'r costa gilio'r tiawl i elefi Bydde tri arall da hyd meher hal i gynnam Cyrna fi Jimmy, John, agos fi Peter Hall, agos fi Jehifer da hyd meher hal chwast i gynnam Cet, agos fi cwygyr dan tiawla ffa'r asgw, agos gydir a sy'n adai fawsyd na tiawli, agos mol mwra cwn sy'n nawr sy'n dweud jes pelio na wala, ffelsyd na wala.
1: Mor sy'n ffrosef sy'n jes pelio na wala, agos hwcra drech eithu dy oedie yn sy'n dy hwni fan tiw sio tiri. Lorna Rubbock fan One Skull and Sean, the Kimmy took it at a One Skull and Sean.
0: The Kimmy got me hit lay, Hashima, who isn't skulled at a hundred rigs. My two is like T. Will Yerskill, like John G. D. C. Falamaka JV, Chartolus of Yogan, who Mathematicus, Leogus, Letrugus, Makasavilson, I guess. Shouldn't he had Kimmy gum lay, Kimmy Wigum lay from my Stanis Gallum? I guess I'm a quick blion this in Amsterdam when you're on a shark could you will have to try a hand on you but when I'm a shoot I'm a cheek here quick shake a shark take John it's just a shamrock here and if I quick blion the sad winter or fad to be in it's a specialty it's a on task but I go in with a jetta I guess then you got on to be in but I come here so you can wear a skull again
1: Could you remember Visha Hugh in the Changa de be Gaelic Yaloru Hall, Adrif, Mar Highland, na Tamakinchum, we had a trege bar that I give you on that?
0: No, but Berl and Grahangi, we have a Mehers Mohergoni canting Gaelic like Yellow, but New Emigenia, she, Gajira Nero, Hive Gaelic could be Harabi, when they're Wookman Al, like Man Four Sharp one saw, I guess, Tasha, could you in the scholarly in Crockton Leewig in Amsterdam, good Berl of Bristivia, could you know, Marn Berl like the scholarly, I guess, Lach Shadusa credin mae'r woi fe mae lifa ti wyst dite hyn da. Mae'r tri gysie fi fe mae lifa yn sigeilic agos. Cyn yn roddi casla, fwg mol tiawli nal sy'n amsyn nhw olyb yn yr eisht ffelsyd nhw olyb agos. Credin yn roddi sy'n amsyn fi sgeim na bont y gol, fi ja bont a ffal ffynu lwrt na geilic agos. Eri gyd mori fi'n ja bont sy'n amsyn credin mys mwytyn tu fedir gyr siart yn pwei fi yn. Agos fi rydyniad ni sledio nes yn ffrwyd a fi tu Fy hanner eisiau mwyn y wyhau yn y pont i, so fi'n nocht wedi gydiasiad. Dyffyr a gydira, nyr fi ti'n tro fi ti'n setio sy'n gilig, ddech am ni gymryd ni lwrw mhodiant ni, yna oncl, na dyna fi ffocl yw'n berl, na i elen hwgsyd cyn ialari ni yn gilig olwm. A fi sam mwyr gym hen, cybych yn sy'n gilig, gwni gysteg y ffoel.
1: Dy heila hen yn sy'n, cyfeid dy heila y fi dy wyhau gysig dyr?
0: Well, Bertie Gunner, my hands, my yard, it's a sin. Yes, Dean Sharp, me, and the Mishitakoni, and Honin, she can in that. It's because I'm dead beginning ish. post.

0: Amsung mae sy'n cael sy'n cwig a fi sysyn er môr da na Mickey McGowan rhan mwyn yn tŵlio fy'n Jimmy sy'n ffast ag ymai gydira
1: Togwn ti?
0: Ai, chwg mae cha chas yma tog ar y tîn so ar mae gysdi ha ffoho yn y bran no as y cair gydira agos Fy mae'n siw, glanta, Danny Cairney, lan y siw, dwi i gynnam, agos, na eisiau glanta, roedd na, wedyn ar y marn dyn i fyw enn i genu i gynnam, sy'n na, mwyn mysio maha ffohol a pacad slosig. Hei, mae siart ni gael da, agos, ar mae dysgu ha ffohol yn sy'n, agos, ni eisiau hwg ma, ni eisiau hed copl ar ôl blac, mae hen, agos, ar mae dysgu ha ffwrl ar concrete, agos, ni eisiau ffyr mae, Marius Lynch, agus Raymond Moran, leis e yn ywbyr blacu yn y fi mae hen, gen yn masg yn strin, agus y sremens a hanod, agus y cwydilo. Hos i mi ddau tog at nhw, hafa tŵs mef, no hos y cair, agus fi, so mae gen nhw'n siart le, lach sia, yn ywbyr blacu yn nhw. Fe concrete cut y bar, fwnnw, Ledger sy'n amsyn sy'n y chorus y fi on, agos fi mid siartan, agos fyr mae paci o'n i'n sy'n, agos mae hen, agos ar mae hen's paci y dyn ar y cha, hai mid fyd yw'r sie i siartan i sy'n tawr y fi cydw o'r rwpryn, ta dyn mas ar y môr ar y cha, agos nye i sy'n fi'n fyr mae ffaniag i, agos rodd ysdia, mae'n ffôr no at y cair, fi'n cha dros ysdia hagwyn, gyfonys a, agos hai mae si ie i efrw yn sy'n, was cydw o'r hynny, Dyn nhw yn ywbwrt i wyst i ddyn cha. Er yn mehen ffordwyr yn ywbwrt yn sy'n cha. O jys mwyd a jab ni na jar mae yw ar yfa. Bydd credu ni'n rwy'n terig yr fars ni gynnaw am agos...
2: Yn ywbwr lectra agos plomach?
0: No, wel, haid... Fyn ni'n lectra ag iar mae man na trynsys ar mae sian na bwksi trwy wyn... Pat mae gair fi poster jay ffyr mae yw'r yn... Hadelad yn ywbwrt sy'n agos ffyr mae... Pat G. McLean yn sy'n... Fyn ni'n plomach yn ydw. Agos... Martin Wersky, who is a Shanwell and Shan Plester, be my hen, could you listen to Oxen Lewis? Could you listen to I run my hen and Uber Am with the leaks of chair? Run my Hishna, my hen faster, I guess not in the stair, I guess not Roddish in the league, from under the Asher, my skirting sheets, I guess. Uber Am with Gomlin, there's a few when the Coving should come, he stayed a leak, I guess not Harmouth Lewis can like a year. Chor mae swyth hyd, wen i fi cyn o wen i hwys fi eisiau.
1: Cae eisiau gro ewer i'n tabroed yn sy'n gw... Nia'r mor dyn ni hegi'r eg o'r gyrhwg sydd a di hi hyn. Ta'n gwrdd Conry hari gys roeddi deffro lo mwyn sy'n agos fachyd ebolt agos fwy ffordd na cwyr a gwyl la cwydil o a... Fi tas ydw yn sgolus yna?
0: Fi mae tegys ffobl sgol gylan emsri gynnam. Fi mae gwybod gyrra yn y siarni gyrra ac yn chwastu gynnam agos... Ni'n rhwm ar nam sy'n rhan, agos fe'n yw as yn trafod beth yw'n mysio'n hyn i'r gylhog i hynny gylio'r. Dyn yn wybr sydd eisiau cha, a hann siat wybr. A ie, awyr brod yn agos, gyd yw'n gyrraedd môr ele fi'n sy'n sy'n am na fi tos awyr gyd o'r erigyd. Agos fe mae hyn ar fi twen alt yn wybr ienw, agos tari gyd a hawyr legyn am fi siam mai.
1: Mae'n sy'n tysio flonni yn sio o hwn, agos sio hwn sio hwn mwyd yn ar sy'n yn yw.
0: Ie, sy'n gydira, strwt am ydych wwg mynd i siamr dat ma'n ffwr yn os y sy'n yw'r hwn siar rei gohomla nhw gynnar wwg mynd i siar fi'n hysyn ar rei, fi siamr y ffolcw rei, agos i e hamr y lap rei gybonus a, agos na wwg mynd i roi cas a'n siwl hart ar y cha. A nyr ydy sy'n sy'n tatu i'ch teisig a sio fi'n hasi mynd i ddyn yn yr oeddi elod yr erich, elod sy'n rhaid a copl brian, chyn i'n mynd i ddyn sy'n.
1: Da chai am y bobl sgol gyd o'r mae'r dwi'n tu tref sy'n ffadu am yn sgol o wen
0: a siarch mi yn y dig agos fi hi cyd ym da sia chai sia hart milton a milton a gaestu da cam ni gwmna hasi mae tiag ys wys yn sgol nymor eich i rhysi yn dwi'n jalgan fi yn fyr eich morhw yn agos dyrwy sia ni'n sysyl a sap gal Leifus a jet a stream, ta sian sio, agos ta sian hiwl, agos sy'n dweud hwy'n siart mi o'n y dig, agos fi credu mae'r woi, sy'n dweud hwy'n hart, ond ta gais, agos ta sian dweud rhaid i, yw'n man gynt ymwyr sy'n dweud na gyrid a ten sy'n, yw'n ymwyr sy'n dweud hart, gais.
1: Lötun chaila like near lötun madu.

0: Tan madu cwyn yw i gydara sy'n gyrif o'r eisiau hans yn cyn madu?
1: Sy'n hann la cefn y madu, ie, Springer Spaniel, madu galant o ton, agos, da si meld si.
0: Da si mor charag, da mor walda yn cheila ar goi.
1: Gydir yn eisiau, fydda madu walga ten ti, da si ef ien gyffo, just fwy ef ien, madu galant, ie.
0: Na cymni to gyda'r phobl sgolgu dŵr, ta mae gen ti lehenta moichi, lehenta gyrwyd crati agos sport un tag, ta mae gen ti lehenta lyga chat yn ond y bala mŵr sy'n bydger agos gan tu gyrir alon na harbi eisiau mŵr ta cwrsi ebry lehenta moichi agos a dan chod jyst mô cymni moichi agos tesyn mwy jahat yr ein sy'n lefyd y ffri, wedi alwyr mwy fasyn ar boel byg a lehenta mwyn sy'n arta ta mae gen ti gwaith tu character un tag agos gwaith tu dyni Milchna ebol ta fasta yn sy'n sort ebry, yn sort chygas gyfyd ys y genw hiw ffraid ni artig ys emod ar artig ys roedd i'n marsio.
1: Agus lini artig ys. Mae'r ydyn yma, i bi bi, fwy'n mynd hen solta sy'n mwyn ti'r artig na fwn rai, cael ag sia, tref sia amod, you know, ffael y mahas yn ysmwyti agus a hanrodd bi bi. Na hain ti'n da hwyl gybon ys chygas agus roedd agus fi, mae fi sam o'r ogym sy'n gwni sy'n chygas agus. Hanny cydwyr o'r rari ysdiach cyd ym yn gyheri hi, you know, yn snahawr practical. Hanny liniat ysdiach, liniat technol y fi er, agos hwg sydd ysdiannu mwyr, jaru graffic agos commerce adio, yn eithio, wel, caraf yn cyd yn cwrs y tynsnw tajant yr rhywyr ato, agos jaru, tynsnw jaru ato, agos sylwm gwrs am meltyn am mai, dyn i oge, ffordd tynsyn, agos hanrodd ylym wrsyn o hiw yn awr sy'n da, gadym dwysw, dyn gyr yn awr ysfar yr curriculum yr ffada tan jaru graffic agos commerce adio, ta sian Fasn sias wys dy entyn i'r ffad agos cwn sias mwytio hw agos gydir a ta sian y hwyd yw'n gomw hoi fa cydyn cwrs dy gael i enw ma ta gael i enw prynti siart yn ffôl ma lini at y lig attention na o ta gael i enw fe na aniol to na yna alter yna roda bu ta bont i gael ywbwr togl yna ywbwr aniol rhaid a hynna fi awr milchyn am o hyton agos ta sia casra changi gydir a ac yn tri antan Patrithon da chiant yn tesgu gyr chiant yn gysyn gynnyn yn cadw yma sgil yn lini at sgil da hen gydira.
0: Dyna cyfni togod ar y phobl sgol, le lein da jam yta. Mae gen i'r gwaith yn gwneud jiglad yn tia. Wel sgil ti bi mor yma has yn y modd, dyna rhyw tu gorg sier o'r gia fi. Fi'n les yr moyn na fi. Mae'n rhaid y bi.
1: Rodd o'ch hain rhywbeth smwtio bydd, you know, gylio'r lor smwtio agos cadw'n gydioclyn fy na hyn sio ar fawr siartni agos fe chart yn nisra rodd i'n smwtio tu gydig gy dasyn tu'r lor tu'r cynwent o'ch i rodd na talus ti'ch a fi gylio'r cam ni cadw'n gypars yn dydw hyn rodd i'n smw wain ma soltus na hag o tari na hartis agos tes y sosio yma agos na rydira hag o mailis na scholar i fe Hamilton a Broadwell ystod sgolar i gysiad y ffecal gael y reis y tŵl agos wanya salt môr yma hasyn sy'n cynnal roedd is pleisiau i wanya ni gysyn ac yn tŵd un i'n sy'n agos ta sy'n dystrahal ti agos ac yn tŵd y ffaltari yn sy'n togyn siat y rhi agos byn na'r lwchyr art yn o gyrwyd o'r mor ffart agos gyrwydio tyl offw gydira
0: Walk to Ray, fi tu dylas fri wedi mewn cyrch yn y rei ar tŵs?
1: Mi mae mae lias fri wedi'r ffew Ieblin Gig, Ieblis y Tri, gyda Ieblis y Cwyd Gig, fwy stiwr nôl, agos dyfer mae hyn agos nôl gymwyla chyle, car y môl dyma chod gyffoliad ta nôl, fol ym lys corfys, mae'n siaf as corfys, rhaid wedi mewn hwysig y corfys yn gotho haic, agos Ieblin Gig yr ffad, mae'r lias fri wedi, agos na'r giri nôl, dyfa ffasin Ieblis y Cwyd Gig, lak for whom our shahar of us to go for my guess I'm a sharp near and shun were free with you good year
0: but can you more of you in shun now near shah forest to skull war on to show an accurate and shah faster at the wall of hain call when you mean shah forest of a chigas get at the chanter hain a herida could you more be shundage could you sprig to la gala rail of it let go any smooch your marm about the free widget now
1: Well, hwy mae ffynion priwediart yn yr hanc sy'n eich nes yn mynd cwyl i eithas y gynnam yn gyda'i gnoes y hort ac yn yw priwediart a nôl yn sy'n y gynnam sy'n ac yw eisiau gwni yr mentyn yn ffart a banis diart yn ysgol ymwyr ydych ac yn yw'r mynd jesgar ysdiach yn sy'n yn yw eilis y cwydiau cwrm ysdiach fi yw'n yw'n diag jant o gymryd lesfrw ydych o fi taig fel mwy gymryd cwrsi rart hon ysgol agos mwy sy'n fi mae gwni dyn nhw mwy hacler am agos gan cynnig fydyr cwrsi smart

0: more as niggas image. I'm at Swiss Stagity Ruan, Swiss Sheenanson, I guess, very much heart and it are different, I guess, Gajira. No, I've been trying for years to better my room in all winter. Cheer the lunch at and she has to, I guess. I'd like a bit with your car, Jerry Shartney, Jim Hamish, when you better couple of weeks during the Shartney, but she's good in Nalling and cutting call cheer as much as I want and how's the last fast.
1: Yeah, tell me. Shot kiss to her mar her a watcher a fast, I guess, than his share in the Ogamarza, kiss yacker, coward, and she la fryer or charity. Dyma hael a cwrlau ochr o'r tenor eisiau gysdw dy gas yr og. Dyma hael ta lwrt a tenor eisiau gysdw mor am jay, ni jay, un lein jay dîs. Dyn hael a cwrlau ochr ar y gas yr og sy'n agos y tai tog o dyn asyr y tîl sio.
0: Rhyn cys John Dac Rwy, mae'r ddwch ti'w hen agos. Nawr ysym yr wai nyn ni'n ied effrol mae hwyl ar y bi. Agos honri cydir hi'n. E cwrlio ar un ar ymhen, fydyr nis mw am o'r tŵ hyn, fydyr sy'n cynnyn ar oeddi gyda'r a ni ar hain y sŵl o fi ogym, wain ma saltas y sŵl o fi ogym agos fi, mae gwni, mae rod jes gwyr mi di jes na roeddi y waili ni yn y genw, agos genw sac y gyffoel gyda'r a ni ho hyn gyfonys ar a bynio mae rei, mae gwni symwg am sŵl yn tyrat ni mae rei, rai hain ffynu eisiau fi hebi ala, agos yna cyn fi mae gael y lans na fi, Cadwm o fi mog, agos fi sam mwrg yn gwybod amod roedd, agos bydde gysyn y tu hwn mae'r eilio fe, mae fwynt yr amod ar ato, gyda'r fast, fi sam pwydau.
1: Ciol, ni'n ciol da bu y gyda'n o wal. Ni'n lw ar maj, un bydde.
0: Cop o pant o aldi caro, agos yn corwy. Ta sam mwrg yn ciol, gyheri ciol tîr, agos ciol tradition to fast, agos... Roedd ys mwyn nîm sy'n ta'n o'n tîn i fi, mwyn i'n cymwyr yn dan telefys a hoi'n o'n y radio, beth yw Clara ha, hers Highland, cywl tîr, agos roedd bwyn am salt mwyr yma as ysyn, agos can am cwrdd lwch i ar ni'n cywl tîr, da greu master ac greu ni sy'n gymryd nhw ysfrid yn y gliant i mwyrdd ar agos.
1: Jyn tor yn y sferlat? Nag y jyn party piece of a wogat?
0: Sy'n cyn Craig i ddor, cyn Cialdyn Corin a'n pretty little girl from Oma bet yn a cyn agos yn fawr, yn y hwyr ein pobl ar ta'n casla gwaith yn stoffa fi yn y Wilf Tones yn sy'n the broad black primer agos you know hwyr ein dda'n hynial sy'n fawr sy'n
1: fawr Caet y fe nis cyrwyd mi'n eisiau cael yw'n go poblu na tyn y ffôrn y mwy i gael na'n egos
0: Mae'n fawr dda'n y dohor a cael ni gael ni'n dda'r ffrin unsiau gydira gael ddim gyrsyn part yn neu mi nis oed gael ni glwyn sygwm sy'n gyrin nis gyrw na troblad i gael y rei yn sy'n si honda i gys gyrw gyr Lianna mae'n siarad gyheri yn y Catholic cyst un sy'n ygys am grwygys. Tasl dyffryd yr ffad yn eisiau, ni'n siarad mor y fi sy'n sy'n.
1: Yn eisiau chai ti dy hil yn sio, cantor galant y, dyn i galant y, ta mae gen ti gwrdd brod i'n tart, as dy phobl agos mor am lwetw, sgol gyda'r ychonor agos yn obor yr ffad y ta gentys i cantor sio, agos dyn i mwy hi hiwl ffast, mae gen ti chael tu courage Lua Satil Shaw murder Murlo to Hint and Tower called the Lanchuk of Fall.
0: Gadir Egg, Kadim Gerslanch is coming to get to good. Your ways have been arrogant and a winion, a rot of beam on a slant him, but on slant him, you have to raise it to this when you salt us a seal, Marijera. Yeah.
1: Come you my hear the heel murder to, I guess two breasts, Estel, I guess Nart, plenty more road that's a look at.
0: La cwydio jig o image, you know, roedd master fi meher smwher fwysio dwys, wai fi mwher hoi fawrth fwys yn ei fi meher fwy dawrth fwys y hortner fwysio dwys, gydira. So, nalys y gantus yn sy'n yna, gantus yn sy'n, a fe siamai, you know, smwyti, you know, gawichau. Fe sgor bli yn ialu, gys gydioclet fe, fwynt soltus, gys, gydym, ddysig yn amser gwyn hen, fi meher hwys y fwynt mynd o'r amser, lys i slen grys a, Hort was a quid, far more ledger if you know, because once you salt more, my husband, the uncle who is an arty, Peter Feather, he shall want money go to shall get a score gilly, get here a gazajil moon, a ganamson, I guess, rather when you eat Nadini, Kajim Achley, I guess, Samakus the Sules, and it went Hanuber of a one deaf, because I didn't chat there, I should have had in the 40 wheel.

0: Och, nach amin sin gwaan och chachol mi riaf Eva ach.
1: Agus niel maran, ta si sorigste cynche. Gwyd yn cael tala sorigste?
0: Specialta.
1: Specialta, ten si specialta. Agus an piece of cawlio rwm ychydig eisiau lish yn sian wa Eva suenys. Chwyr eich ar dy huenys tu, agus ta ma su la chiliw a hacht ma weiche yn naicherach. Niel maran jean tygi gofoel, ach ta mwyd su la chiliw ych lan sian weiche.
0: Had dyr y gos y fi geisioch rhi cwl, sbi fiach yn rhi catol, a chymys sbwyniwch yn gleu o'n ymwyr sy'n gymbrygo sy'n ychweithio agos gym ffac ag eich ffos mi, gym chi gyf sybi. Agos ych ar sy'n hasyn dod lent yn yw'r nes yn chywg sy'n le prosiect gyma un sy'n ywch a ha yn clwychyd ar piano agos yn sgrifi chi cwl fad i hol yn sas yn dras dy. Nes ych ha, son as yn ygu fwr y ha fad i agos haid, dwi eisiau achos nag mae'r ha yr sy'n y fi Fi ŵr nosoch agus fi fiach yn y rwtyn ŵr y un o'r gadael y cioldd y fianwch edda asian yn ffichet agus y ffichet rhaini clod agus biet pwrst fawl y fain fyr y chlar sio agus fi fiach yn yr tarion idd ffwaim yn ychlyniach tu y mwy as yna ar unioch gan yn cailtion agus fi cydioch y rwyrach agus yn tasgol yn ysag tocol rwtyn y sio Ach, ha cwprych yw ŵr yr fi eich le niach David Dylahy se fer ffwai ma hawn bu a clarag ffwai ma'n ymwy agos se enym a clarach ge underwater cairn gorms agos hadde se bliana chaet ymach agos fath a clarag ffonwysge ys na ys a fonwg rwag agos a fi fiach yn rhi jiffer y fawach ag eitr na raichen hwf nym ffwai ma'n fath clarag fonwysge sin agos chaet gw Sia, as you can jeffrichtje in an alba, loch garstein, avin fishy, loch morlich, and loch an uainye, loch an ua, agus kujach loch malachi. Agus she co oprachug ad a chasha eter kjolafianug, harmonium, agus kujach nefuimen natere a chwarichet fonuske, agus ha fuimen eter yalichtje an, et gach uev genevliene, saun hanyel fuimen electronicach. Itchid rin clain sin y sio, get y hwylych tu gyrdoch y gybyg sio awn. Ach, sio ffwaimyn natyr ag y sio garten y ga enym y ffys.

0: Chaniam I ichir a gieri, brúis agus da isio, ha aalwyn na chael suaifnias agus sochgarach agus fuaimen nátarach nátydd rin clein tina sin.
1: Agus I geisir le sin chua hyn sin.
0: Chuaac.
1: Fon am sio bianna nir sio nedir, ydy sio os nedir I fe geisir le sin chua. A mae'r dwrt fi'n sio ni bolwai hi joi, nil fuaimen y electronach ar bych yn sin a harabi ach Fuam an leidir na líg a jasan sa chúil rin sin, sa go díra galanta, ní ta jas.
0: Agus, ha sin ir a fiag fos, roatach arstas, for sin, hafi dala gaharach ag sin, agus sin a chilig an tasglan.
1: Das a tasglan.
0: Ha sin asan chiartlan.
1: Das a chiartlan.
0: Ha, ca díraf, agus, call an a chúil am isi, a mis mwynig yn dyrfa mi'n am a iag ydy, a mi cyn siach gwybi gylior ac y fiolach ar Carina Hewitt, si sinnydyr agos clarsydd agos cydioch sgrifi chi cwl a donation. An do siach be cywl dy fianag agos cywl na ffil ag y reini, mis dy hwci a chlarsach na'r fai tri blyn y diag, agos call dy ria i'r chlarsio ha Dave Milligan, a hwci agos na an an criach yn halwba, ach rin jis ach gyrfi chile ic olhau Your college, I'm just bringing your college to Hugh Leeds. I guess when Jee Shark at Jane of Cayman Shin and in jazz, I guess could Jack call Ua Nua Amshiral. Hannah Catherine Healer, I guess Cruichet Bashui, I guess Shin Jee Sharkison, if I have a stewthing in a project Shin, that Viachin Ri, a dear, call jazz, I guess call tradition than a halloper or horse to Healer. I guess Hannah Gariet. I hiad yw'n y fa fiachin i'r sio i enw gysedd y fachol. Fa dwnan cwll yn y clars i cwll y fiannwch agos o'r ein iachgau. Ac yw trich fyg drwmich yn iachgau, nio stoch i'r eich lar sio, fa cwch gen i'n trawmpych. Agos ydi eich hanafysht gen i chyd fi cleach ti'r i fi clyn sy'n gyhari bras cwll trawmpych agos drwmich yn percussion cwll drwy. I'r eich lar sio, bysiwi, nio bysiwi

0: Leagan mar sin agus sé dúna bhad go mé siad go mé go mín siad.
1: Tá go dúid agus dúna bhad go ró.
0: Dúna bhad go ró.
1: Tá ní svar fós.
0: A bhfuil mas.
1: Pointe rúsa a dás bíon ar nái. Well, go gáil ábair bíon an úsa le chá na rán sa tchá sa as ní. Ní fél le tchá vegar á cait tchá chá bíon.
0: Agus in éir hann is isceár go mín sén seo an ar is sirta agus ar sceá go mé sén seo.
1: Déirtha sin é déirtha.
0: Agus déirtha freisin, sceá go ra sén seo in éirtha.
1: Déirtha.
0: Déirtha, ia. Níl sé sin agus ar Aileen a bhfuil, sceá go mín sén seo, an áti sceá go mé sén seo.
2: Ó, nó, sceá go mé sén seo.
0: Sceá go mé sén
2: seo. Ní fada go mé sén seo, ní denim in a sceá.
0: Á, gandol, sa.
2: Ní fada, denim in a sceáid go mé sén seo.
0: Sa. Agus I Hiosef, ní ar a...
3: Ní ar a... Níarach ar y gwysyn.
0: Níarach, níarach. Nawr, Lianna Mareil, Lianna Tyr Gwnnwchw, ta spaltag ni alodon ar y dyr sy'n gwneud hynny'n mynd cynnau, beth i gwneud mewn meddwl yn teatr yn siarcaeta. Ac ni eich yn brysd yna ati by, sy'n dda'n brysd ar rydw i'n dwi'n mwyd lob o'n ffresyn ar tam a hapa fi'n sy'n gwneud mreac, ag i'n mreac bwynion, ag i'n garc, nach, ha?
2: Beth?
0: Se. Wel, se a'n iar chwi'n be, ni'n ni chymryd am cyrtaag i se. Dwi'n mwyd ochri ar na hyfychu. Agus agus brísti nó lában a rud a bhín ag imreac fyrin a bhí.
2: Fyrin,
0: sinna chyr íntasar. Sinna chyr íntasar. Gwm yn ysgio leid i'n, gwm yn ysgio.
2: Ochroch o fi'n ag yn gawn bwynion.
0: Se.
2: Agus fi dyr anna gas, mar fi mis da ffeir agus chyn i mis da di ad yng Nghyrs y gyd.
0: I siad,
2: agus ta siad. Agus fi dyr anna gas le ni.
1: Ta sian spesiwl yn dawcl spel agus brysdim. Fi mis
0: da fi dyr anna gas yn
1: capantol. Di mawr gydwyn yn chwmwt ar hw. Ta si dan chos y le spel. Le lan
0: spele.
1: Ta peir ac wwan.
0: Ond fi yn
1: o ta brysdim fel gyd.
0: O, sa. Sni gael o ta le brysdim.
1: O, ni rysig yma.
2: Sian smag y bad. Sian
0: Tae am leta, am leta, am
1: leta, am leta, am leta, am leta, am leta, am leta, am leta, am leta, am leta, am leta, am leta, am leta, am leta, am leta, am leta,
0: am
2: leta, am leta, am leta, am leta, am leta, am
1: leta,
2: am leta, am leta, am leta, am leta, am
1: Ni gael lefri eistio fi
0: yna. Nid y fiech i ysgrifft ffait i ni ar siwl yn siarad o sgwr blion o hynny ddyr dynach yn y letyr dynach o galwch o. Bo ie yn gnas y bwyta yn cora e lig yn yngerwch ffea dyn y grinyl. Fiech sesio'r no môr hesio'r sywad agos twyrym is sieg leis gael nindal. Siad hyd nes na glwndi, dy gynnwyd i glwndi ar y gael nindal. Chach, berthi fe yr nymadu. Dyna eritas tasa agos ffara le eritas crin. Agos chaffi yn bod y chwynol socwyr eritas gymach na glesynu y gael y wasdo. Agos y chwynol ynnus y fych yn fyrt y fych yn y maddi. Nes na teas y liag yn eisiau y chwynol ynnus. A yw yn yna es y tasa litri yn sio. Nil ys am y wyl y litrw cart ag y mydyr dynach er yn ochl no y wyl se yng ngheil tachtu yele. Ynnus. Agus ta ffocol lele e ta cytian ta gyma hyn sio nyr fi'n cwrs i emsir y gha ble anna no anu anna na sauna Chwch mwyd i gwydi eisiau ni'r bol ach a unwys sio na ti asa hwn yl wyl se ag i hen
1: Ta
0: Mi'n e beg anna le
1: Wel yn rwyd y dyr se da moch Dyn i gysgrach, mae'r ta sesio na hachtr yn sy'n fach sian chwnt wrsdach, da mae'ch yn bod y glwysiach. Dwi'n samon ti beidio gyda'r nedyn yn tro, fach yn bod le cwynol. Agos, dyr yn sy'n fysio dy gynnys.
0: Fysio dy gynnys.
1: Se, agos, es ffocol an spesial e, es gosol gyda gan si o'n fyrir her, sian fyrir her fi, fada hann o'n yn ffeit, o'n bain ti gael eisiau fyrir her unis, no fe cainc, no fe
0: cwrt. O, se.
1: Agos, es da hwgwb yn fwn hiol, es no Fe cwrtroed yr wyd egin o achwynol.
0: Aha.
1: Fe egin gyrmors yna hannu cyn chiad. Siach yn tothi.
0: Fi misys mae nhw er ymwn os ach ni hyn e...
1: Wel, ni fach ysgwyd.
0: Ach,
1: fi tan yr ymsion le ffadda. Mi ta si sy'n chwys anna sy'n tan gweig. Es ashtag gyr warsi sy sortio.
0: Ar na ti asa yma, dy cynnol yn os, cynnol cwrs o miochta.
1: Ta ffrason chymach y gynnys lys y tîl.
0: Gynnys lys y tîl. Cunhal.
1: Cunhal. Gerai dátio cunhal.
3: Cain fannach a cunhal onus sydd anna?
0: Sin cestwa.
1: Sin rydnach wylis, agam

0: ben vor waget.
1: O sa
0: agus agus agus ben bheag waget
1: agus agus colopri maha fuhe
0: gudíle nes salin gudíle
2: díle
0: wakam wadi siesk agus namra
2: salin nima tabu in speilín mar sin hein vien speilín an agus in sin an speilín mra ach ta speilíngach mra an frisin
0: o tjerin gimach Dyn nhw'n meddwl sy'n contortioch, mae'r sperling.
3: Da sy'n nes tannu i'r eist ydy.
2: Wel, a woman from the skies ydy sy'n.
0: Sperling sy'n tornado yna. Sy'n sperling. Roedd y lingion o'n sperling. Gos yna dorling, roedd y lingion o'n dor o'n ysgion. Dorling, dorling, a sy'n dorling.
2: Cyn ffa gwyl nôr sy'n leis, sy'n ydy sy'n clima.
0: Cleana, sy'n ni, Cleana.
1: Cleana yn y craigi lehe.
0: Cleana yn y craigi lehe. Hag yn sôn speir yn wandia yn o'n... Sy'n ni i stoi. Ni dwi sam tam wedi mi he. Gydawn i warigi, gys gahair di yn y speir yn eich bod dan oed tam wedi ffos y cain ffwy.
1: Ha, mi di mi he, yr tail.
0: Tail. Ta, ta Anna, no Anu yn sio, Anna na sauna. Fakolale ta katienta gma in cha no revin kurs yamshire ga fle edir dan kho gal kho anna no anu nil sam ki akab der shet kebi at ul bon no gihe in revin sauna goron fin tishine smu ich kas galu an ablena dar gien kudigas gor gi nervi ek derin na misa mina sauna gorele tanachish bukhartu ni ve dul le Kudwa gan ghiyanair aga hana bliana milin igad nechu shacht. Gnyar ti jieshib uur gudja ibris sona sari dan ucho gala khoir, sona sartain agon ucho. Wulein tadak lishta aga isha fingin alshin lea vare namshir. Chola meddyn ikin cha radio na gael tata lea gareiz na
1: fra. Bi bi ka ein teg a stoot se a namshir ma yal a namshir bi aano tsan chesh an alag ga bin kor e beshin noon farhu aga noon ang aula dute.
0: Farhu ang aula chola mishir.
1: A doot se shin se vis a geishtok leish aga stoot se shin ga binean thais aamshir a yomish e mi an zehiv agus agus mi ne mi belhne an me hev agus ul ach ni khoshe harshin ach tu chek me khaim shin an ne vlog nem lema
0: che ta kemo din shin
2: an an
0: an an
2: sfil lotish na fil
0: sfil gudiven
3: der shin gar ben fokal an ho tan sogas ano mi khom portno
0: oh by dad
3: well shin vasin tan ni ro chicken wem ni tagalesha
0: ni ro urt
3: ach ano forsha ano na ha forsha
0: sha ano na sauna
2: ach ta ta vi kopla ana kabana ra vi chief sham shit gekin ala kintena ha ta an an an the film mihilan freshen fikron
3: Ta.
2: Agus cwpl canlele ni lysam Fe'n gwy loedr Fe'n gwy loedr Jim Farty sy'r radio Nid i fi Sian
0: Fe'n gwy sys
2: ege Fe'n gwy sys ege Fe'n gwy sys ege Arb sy'n Ach, dyn ni eisiau gwy'n loed Ach, ni chym ni'n gert yn eisiau rwb
0: Agus o'r droch o'r amser gair o Fi un sy'n o ddech un sy'n Ymys mwyn i wedi bod gael anna he Anna he, tyn, feflym Dy fwyr mwy llawn Anna he. Anna he. So, gyda'n ddweud yn y fyrwyr o'r gwaith?
3: Anna. Sy'n Anna ffwrt, don't
0: you? Anna ha.
3: Anna ffwrt. Sy'n gwy wôr,
1: don't you? Don't you? Don't you? Is marig y bwater. Na manna he, mae'r tagon ni ddian.
0: Ta reis, nyna, ffernna. Sia, ta se o'n. Cerdair eto'n sio Ocean Maze, hwnnw sa'r eidr dan o'ch. Agus gwmer o'i gydi, cyn chedle ti'r erin sio ta hain. Taran o dun, yn ysmeo'n. Maureen ni chanaila a ysgrif hwgan i chardi dyr si Er dwys bu wala mwyn si chyb cech am oreg ys a hanyn liag yn cantilym Hwyr gyl am eil yma hed Sfad am eile pan ochr er ffa perle na ysyn yn ra Agus nilis caniach yn tam Er ein ws ys clara isa ymainim an tani fwy gydio agus a noi terife As ma nilis gyr ta ffolwy mi ag ym wai Derim gyffyr yn eich gyrbiad yn eirin yn clar Brawn am eisiau lle Eileen Benny war y chw. Wel nes mae'r Harleen sef Benny Iawn lle thaid Eileen i war y chw ac ddim o fwy sy'n. Mae'r Vienna wahag yma'r ydy'r Maureen ymlaen clia y glabwch hwn rha. Agus ar noi leis yn olaf o cwyg, cofard i chysdata olaf i chwyg halen sy'n. Mae cynnyn mwyd agos o bwyl. Ni ddys ag yn fwyl olwn tog brwnta ar yna. Er wa cynnyn mwyd agos ar o bwyl ffresinach mae ta glac yn mwyd leis gwhwl. Nes, ta gylio'r cestyna ydy'r maer i'n y dweud yn ychwr ach ni gwrm e'r eich roedd. Vi chanser

0: Shipshara in a heave. A garu as in Tal Huach, Caru Gunoran, Tasha Sakugu Caru, Yagan Rina Noran, the Hill, Sheshin Johnny Wartin Larry Jesha, Escavecan Tal Huach, Tra Hixier Nakunta, Lena Brata Hibra, Wassel Leh Narde, School Sagar just more rushed, the Tiafina Twidim, Escar Karashi, Er Luas, and Rewarta, Havecan Tal Huach, Tra Hixier Nakunta, Lena Brata Hibra, Wassel Leh Narde, Weltanda. Tá le fuiró in sin. Ní bailach go honan ní honan go ní bailach go honan é sin agus cur a gás go mbeidh gála in bhán a go mbeidh go drochaim siad an nochtán le le gála go dhéanann é ní an tí méin fós go honan go bailach an dáil le. Cá mo dé a gála go ha?
1: Dhéanann fear a leis. Agus fan bhean le na cúl bre a gruige.
0: Sé tá sé sin go bre a maile le mar dhéara mar réan le nó rud a cinn mar sin. Cyr ddeir o chyb, wel, da nôl ni'n
2: gwrdd? Dwi'n nabod chyd mae'r gyn yr ffadach.
0: Cha, dwi'n gael gymag o'i chyle?
2: Dwi'n gael hymys tamwyl y lech a hafyr siol.
0: Dwi'n gael sy'n plyffwg sy'n mwyn sy'n mwyn sy'n hyn. Wel, gymod yn sy'n antael chwch agos siol hymwyd lyn. Gyrra mil yma hagi, loch ddeis, ddech ddech gyrra ma heg o'r dec nôr sy'n ni wyl, ag eili ni war chwg, siol sy'n fawr cwg, agos ddech drwg dwi'n o lobi. Gydyn tachtyn sy'n hogyn, gydyn sy'n fawr bagi.

0: Hasha Saval Rostov will Mother Yakis Gaid Gorkarina, Hofada Le Hain or Telenadin. Ach, ha kuncha anait a wind la Mother Yorkarina of Ach. Kuncha ha tokefe nara and sohagin mohon a lane sheila fada. Goyalin a hagamint in a harte. Ach, is there a goyal hid on a Mother Yi or have goyalin at her? Beerla a louter, listen a Mother Yi, goyalin le dine. Ach, a mother hag a Sean Feely o Cahain o Valna Roha. Ha se gha hangach bala gier.
1: Hwyr am gael yn lys.
2: Ma?
1: Ha. Ac yn ffocl fi argol eisiau baes. Bar dyn tu talan spist fi argol. Ni hwag o fe op. Mi och se thwyth yn ymwneud ddeal thwyth o'r arang chnwyc. Mi och. Ac yn agadro da. Doch ydy gyn mi. Nadar ydy gyn.
2: Nadar yn baes.
1: Bas ydy ydy gyn.
2: Hwyr am gael yn lys.
1: Hwyr am gael yn lys. Hwyr am gael yn lys. Bwyle wale ffeilor. Bare sŵn. Cydwyd. Tw latiad. Yn edrych o ddi i.
2: Dyn tw stop am ys masio?
1: O, ddi'r ffo. Ddi'r yn stop arno. Flw stop, stop. Bring him on. Bring him on.
2: Go home.
1: Go home. Go home, you devil.
2: A cael lawr ti stig sy'n lawr yn eisoes na
1: mae'n rhaid? Basta gael eich ffocl fi ogl fi arwyd y gymysom. Basta si awys. Da. Go way up, bring him on. Two latid. Talgas two stood. Talgas three stood. Bwyle wala son.
2: Sneder ti lo.
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei,
2: ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei,
1: ei,
2: ei, ei, ei, ei, ei,
1: ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Agus biargas tu chalais, sgaiagun. Ta gint a ddiad. Cyd yw gwnaf tygach yn eichar, dwi'n gwnaf yna yw hwnt lor ddiad.
2: Cadw sa agos na madrai bych sy'n lawr, ffaili?
1: Cadw sa agos ddiad. Agos na madrai bych a hwn bwy.
2: Ca hein, gwn i?
1: Gas mi'n cyr ffa madrai stach trwy'n sier, hwn chyn a bwyd, yw ffa gwrg madrai. Mw madrai chas la hila. Ia ddiad ei ne. Gas mi'n cyr ffa madrai stach hwn chyn, chwa madrai. Mi'n cyr.
2: Chais madrai la hail?
1: Madrai e. Dwi'n gwneud yn rhywun o'r rhywle hyd, rhywun gwaith lai i'r cryf.
2: Cyn a hyn?
1: Ie'r rydw i gan fach wedi, cydig. Wrth fawr mae dar lat ystach o brwysd, a bydd yn o brwysd egin, sy'n fach efo hann. A fai a chaf wyd, rhys, sy'n fach arti gael. Ni fach efo rhywun mae dar un eich arth yn dawn. Na i ni fi. Fy cewn, yw fawr mewch gyma hann.
2: Cyn da hefyd ar badr un lawn?
1: Dwi'n o'ch eantau ys dachar o wys. Da brac, da dŵw, da bwy, da darag, da bon. O'ch eantau ys dachar o. Kapıyı da yıkı dikiz, ele buldu bu yıkı dikiz. Ne var yıkı dikiz. Ne var bir de.
2: Ve ben kuru ne şükür ben madrama haber sen işe.
1: Haa, gani ufan madrama.
2: Kondas.
1: Haa, gani ufa. Hem ufa mektin iyi köyde hınşa buydu. Diğer fal işi doku söz, doku söğüd. Rıkşayana, madrama bir kaya bahan. Şe haşa işte kuntu. Aşa kuru keyliyed.
2: Ve ben kuru her sen işe oğan.
1: Bu beyin. Beyin anı kuru. Bir yn ddysgu mae'n achwyr yn dahwyl i fe fad o'i gael am. Ia, ac yn seis cwf fi hyd. Bir yn...
2: Dahwyl i fe fad o'i gael am?
1: Sa. Ie, chwys yn dahwyl i tam o'i gael am gael achwyr yn ddim adra. Ac yn dahwys fi'n bwyn wyth le sy'n chyd ychw. Ac yn madr i mi'n madr i yma hangi mi'n yn y cwrs yn ord y dyr ychwyr o. Bir yn.
2: Os cam i oed yna, wys bref sy'n rhaid i gref ramach tri gael fadr o'i gael ti ddig?
1: Ni ma ha. Ni ma ha. Ac yn fa madr y dwf. Gan ei ffaistio bon i fi hantys ydych wytio gyma. Nw'n madr o bwy. Nw'n madr o mewn bwneo bon i sy'n gyfach sy'n gyma. Madr o mwyr dwf. Ewch.
2: Cyn sais madr o gyma ffan o mwyr o'r ffadles. Nw'n madr o bach gyma ha gobyr?
1: O, i sei. O, i'n diog fiwch am y cynnig ydy'r madr o bach gyma. O, i'n diog fiwch. Nid carffoed e'n adeg ydlis. Yr ni'n ein dŵr le madr o maha gynny.
2: Ni mi chan torn eich ar ffati i mi?
1: O, ni fiwch. Yr ni fiwch e'n wahwm tythwn. Cydwch yn ambych chrwch yn eich ar gwyt. Nid i'r ffalus, go way up. Mae'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwybod eich hwn to hoch sy'n gwyb

0: mi dda ni ffertlais o'r stafell yn erioch gwbl o gwrth yn sydd hyd. Ac ysid yn nawm chi yna fi ffysg o'r gwmwyd i fet yn bwg, os ni'n rhaid ysig yn gwneud tawm o'r cwch o fet. Ac dwi'n mynd fan lle. Yr ten o'r gwrth ydw ti'n gwneud mesur, radi, ond mi ddyn. Ta, o'r siawn arno, ac ni'n rhaid yn cael nhw o'r gwrth. Gwneud mesur, radi, ydw ti, mae hag yn tre. Ac wrth i fi sy'n lehal ym, bachdeg os... Mi eisiau ysdoch yn bedyr, bian o'r ddoi a gwneud nhw mwgynu, yn gwrth yn is. Ta, agos e, croher i bynnag bach, nes ymwneud â mwgyn i thac. A mi mwgyn i thac, agos, nes ddech chi'n ei neu, hwra, dwi'n chi'n lesgo, iar eisiau garaw, sa eisiau sy'n gwrta dwi'n chi'n, gata dwi'n, ni'n gwaad dwi'n chi'n reisio ddech chi'n cwrw. A mi eisiau ffiach yn teir, nac eisiau'n ffwl, sa eisiau'n mysyn nhw'n hwn, o, a eisiau'n ni geist, sy'n bysio. Agos, da mi'n y tyn eisiau gobyd, yn tyn, sy'n gwrt, agos gymach mwchasog ffac o hegaw o'r chi'n sy'n gwrt.
1: Dwrach, na fiel?
0: Na fiel. Agos da yn mynd i'n cyrn mwyfod. Si'n meddyn nhw'n mynd i'n ddweud hir. Wel, ffeithas ysdys o cwl chysdyn o gwaith y bec i chynir. Rach eisiau ar y thwr o ffenni ar chwmwyr. Ni ddroch air oes.
2: Ni, am bach. A ni le chwr i gwaith ar masn o'r fath ffricod o sach a bod nhw a hawl.
0: No, ni.
2: Dwrt ffeil i, yn meddyn nhw'n mis y caintlis, dwrt a ddam o'ch o da hwyl y wad o'n y chedi yn y chewn gyrra'n y chwr i fath.
0: Ni
2: le chwr ar?
0: Ni ddod yn bwgwm.
2: Dyr dyn ylod am eich tri gahed eich oeng tydig eich na bach eich wahan.
0: Ni le yna i'r dyd eich ach madr eich am yr fathach na eich behi eich ymwneud eich eich digyn y marang.
2: Cael y madr sy'n eich?
0: Ta siad yna eich siwr.
2: Gwegeir, gwegeir, gwesh meta.

Bíeng nás a fhadu na rí bach chelpshale da oed igin tú. Chaya diachu chúrta maach lina vair bach nein dílaet. Bach chúr chúna gaj. Wael, beidin nach mach mair dú sachtin nú berti digin tú ní hasta díš weit. Aga ríchai. Bí jo bacht arnú bí dúlsa mreinu gúni ag jo agus nori ví chos a sír ruda dagach mudi jarad. Sion ruda bach gintar núns jugmór. Gintas kreita sa digin tú. Ach chú galún ag óchaon. Anu postugul yora chanach, da tamshin hoch bin gega galun. Ach, honig se nira gitaach, kudu si sa maula, agus agudur amach diin kladacha, bin tau no gint, agus vidur reitach kiaru no kugirach ba vi aon. O, shaidir jo. Tarabu mui ginin sin adesha spai bruina ni erdus adesha. Skil se hart mui gina ag chulig onig anu fara, agus dool siad, eh? Agus nuri dool hila gurudur maga liur. Ai, adesha sio. Bei cana lendis agus bíidir ar nún sa bhóh sin beag fadó nó ri bhlaisí gom fatíra digan tú níor haine chéadbrí choirí be lé ach chursaí teanga ríisteán agus beorná sinna. Ach cead a gin Joe, bei cana lendis ar Joe, anu tá sa taon trí bhugín agus a ólrín teabon nó ri bhéis tú gali gobuid nár chora sa suasad níor a cainte be ar lasa na tórnóike. Agus bhí sein ar bháin hál A jasa le Joe beorod porti hiwrta ni jasa. Ond rai na an daun na gowa le jasa nu gowr an a cinti rao. A chasa na hor, an agus asa na porti, agus nori chasa nira canti beir gow kelpe. Sgu ilu mu gina le hart, agus al dire nira dar na an taur no ya wasa, na famu ni wasa, na ta diyan. A dire farla se bara le, is farla ni vedi nari maa le jasa, nu maa wasa mu di jasa, is tinti veis mu tene, liapa na famu ni, ilir chasa ulofta jasa. Ach, yna dros was yn un ti'n iach dy waile, agos yn eich o'r gybdiaw, agos na'r i fyd o'r galisdech o bwr, na'r yn ymrog o'r ymach, ta sed, o mach leis y syper, ni'r teis, rons, chyli fil yn i, ach, nwyr i'ch yn ymrog iad, o, cer ta swas ydi'r siad, cer ta gyrisdech o'r i. A, dyr i sian i'r sio, ni'n lyg siad adair hyn, na'r ar yn gwy di'r sio, o, diatach o'r sio, yn oes arna cocw i'r i'r sio, agos ni fach sŵl yn o'r sio, er maedin. O, mas fi eisiau nid eisiau na ffawrin casa. O, sori i'b casa, ydy'r eisiau enyr. Mae'r anw eisiau be i elon eich hwnnw di, is mair i'ch choli eisiau yn droch lo, agos is mai yna i ddi eisiau. Cyn sawr plan i fi eisiau enyr, ach gymwch jor y ligi i gan cwpl loli. Agos ni raed ach y fe tarant y tamsyn y gwni o'n teach osta, bo gnos am ar dyra, ach nwyr i elon chelpyn sy'n eich. Ach, níl is amain, agus ní inseo mewn vreig ar hwgdur amach a dar a jor, ach, ydym yn tamai siwral, te, ma fi chwy galw ni chedi an, gyr awl fi ddur y fhawsw, le e se galw ni fach o bu chedi ele. Agus, ma'r fi'n tri yw i an, fi dien galw ni an tamai lep. Pa dyr sioi gas bal yn ormna yn y sir eisht ag ysgeil ag yr edag yn becer, ys cwydig o dy wyn tir i adnau cwylogo. Fi mwyd la yn sio dod i gyntw, o mwyd i gladach, agus bhí sean dóteoir bochtán agus bhí cúrsaileán duna go bhaile ba gaidegó. A tháinig i bhean leis i daine agus nóir a tháinig leis i gceart leag sí mácha digan tú bhí cúnín bheith gáin le fhasca agus thiach mun tísán na giche. A tháinig i bhean leis i ta go dtí mhin gé tá rá go rá clíabhar. Maidir le bológa sé amhlaí ar éirte beidir chu Jacob níos mú. Máan go mbeadh crústa dóteir chu Jacob ach anu Ma fi hein, na di fynta tukrus agone, gysa cha yn crwsta dote hein. A gyr eich chi, liag sy'n sy'na. Fi sy'n eich gyd i fynd mias fliao ymy ŵr rhaes i ynta. Yn sy'n maestri yn fan wacht. Na di yn sy'n maestri yn maesyn ag y maile sio, cwrn sy'n bwynt sal yn ydi. A bi'n blas bryo, ydi di gyntw, na di fes y datach sy'n orta nŵns ffer. Ar y fach dŵl y bynta pôlter edi di gyntw. A chanig sy'n ŵas. Jak sy'n fies yn sy'n tîmans, iawr sy'n trans. Nwyr i iawr, lo sy'n machar am hyn, deirir ym gyro fferlais borald. Ach, ni etach o'l y mach, ach byrth nhw trwyr. Yn ys ygys yr ys, byrth yn ys, trwyr yr ys, mas yn de. Ach, fwyr mwy mwy gyn, fwyr mwy cwpl o pys y briaw rawn, ygys ma'n gwaith ar ogro, grws ar amser, ma'r gyro dŵl amo. Agos, nwyr i hwg si e, fi bilio gwymi, bilio coli sicr. Chwnio ti'n grion o'n ym ydy gyntw, mae'r amser hefi o'n agos leo ti. Ac nid yw hwg si'n fideo gan ym, fi si gobl eisiau sgyn agos gyda nym yr i rawn. Agos hwg si'n pisa gan siain ar sio, agos pisa gan iarol, agos hwg si'n pisa gan hwain. Ac ta sa

0: Akir tatu yin de sha. Ara kir tama yin de shi na fikin to me de tama yin na gus me fikin to me de tagale mun chin de shi. Mush na ra ra art de sha reish mu divin sha de sha tri de sha. Well, I'll go to chi as a tone of getting into listen the melt of him or shin. Mar no khnyam khart ni va khain a khod de de gokh mu de dostunu smalad. Ni lo chan wa ding into. Ach khashi shi smal. Nilis had harab became Hitarin. Tatu Gira will deen Tanya Villiris to Jasha. Nach Willis had the Jasha, Nach no, on Rutchin. Ach Nirbuna, on Rut Harabe. Ach Narashi, a girl, a better hockale. Ah, shut Jasha, Glanga Bill, Glanamach, on Tordo Gidasha. Ach a given, Mara Rosporten, being Ram of the Gira, good major, good chilia hit a lemelch and a stack, I dig into. Toss said, let me share Fado, take a harinchi. Mar yr hwg mwydere a sy'r eich di. Sio, ydych chi'n ei. Gonol yn sio, ydych chi. Sio dad y cheirta, y bre yr wlo i gwo'r rôn. A ys gyn wo'r eich gos. Os ys i gawr o rôn yn sy'n gos gydym yn bain chwyr, bain arsyn i fi'n til yn y cart i gwrdi. Ac na rwy'n teol tain, nir yn yn lawm agwn. Yn y gysyn, harlwn ar edd mwyd chlwyr dy gow. Ac na rwysa, tyw'r cwllog i'n tyle ddysa, nori fes gym grian vrawn ddysa, agos gym meidr gos gara o asyn ddysa, agos gym nawa, agos gym nyn o'r grywain fe gwyye, agos ywchwm a'i cain ddysa. Ac ydym yn bys bwrt yn, ac hiach ddim wedi anu, wes gos gydym yn wedi mwyn jab ma gw. Ac ydym yn, nori hori mwyn diwale, ddeta ro, na ro an jab o'n. Bw chwm o be stôl nhw, cwnio nhw o ti be, na rhaen geto, chan fi eisiau cert. Fi yn y sŵl y dŵn ti'n yn, y gael eich y bôr, rheis tri, tosad, tes môr, y pleilis yn y sŵl. Agos i bagon yn geto, chrysio nhw gael sy'n y sŵl. A chwa mwyn chys, agos gydifir ma chwa hen, hwg si ag y teach yr eisht mwyd. Mar o ropa ti'n y gael hart ni log o maed yna. Gwa mwyd i'r on, twn ymwys, tri nhw ceg o hwnnw. Dyr nhw tri hwnnw gwylle, gyhoedd, gwydi cheri hwnnw. Dyr si mwy hyn cymryd i chapwn fach sy'n tawr nog na i'n rai. Wel yn si ddim si, ta si i tri trai ar leid y ddim si, agos si'n chan tawr nog i ddim si, agos ys bygnach hwn y bal i sgarach e, agos ta si tri trai gwylle ar leid, chapwn i ddim si gwyl tri hwn y gwylle nhw cheri hwnnaid. Wel, fi si hyn i chapwn, mar fi si gilydd ce yn sy'n cocwi ffrasyn, gwrw tri hwnna nhw, tri hwnna sgol y beidr. Ach, nori dwrf mae hyn y cyrri hwnnw. Na'r wyl mae gog gwni digyn tyw. A fi nori dwi mae gen i mae wacht. Ach, ni'r hos o sy'n i, fi pot mor ffati hi sy'n gael. A mis i gwyd ifyn, ag o siam rhaid mor yn wasgwyn sy'n mynd i'r tasad. Siam asgwyn. Siam asgwyn. Ag o ffati nhw. Ffati nhw ag o bod tam sy'n. A siam nhw, fi blas mor i'r ar, fi'n blas mor i'r meil. Ac o ddifyn, chwm wedi gichio, agos mar o ddimon sy'n agos Pís Morgan chan asgwn i gos mwys i gyrra fi bain i ma dylai bain i fi bain i yr chwlych yn olcw i chi fi bain i as y gwnio i gan gos fi bain i rhaisi flawn o gos o chwlych yn ol bain i gawr o bwyd gawr do gram o gyn o awl a chanig mae hyn o wael ach ni lan fre gawn beid yn agre ti ma ach fi ma torsach chwa ma chwa ag y tri chlog trwm dim oort agos di'n dyr iawr o dde ni lysam o rysgwyl meiad Nå solet han var av. Beide går og skulle akkurat du skulle nyre i det med. Går og kjent hokte klokklar noe varig. Agas hore man ta ham, når jeg har ikke med vævrum, sjakt når jeg gikk dyrig. Hila gikk inn og kjent her og begge ikkis. Etter det ikke gående i diggen to, jeg spørgne rost med varig for ham, du ikke gikk minnig for meg, når jeg har inn i kjallet, nå ga jeg ikke kjent henne stekke glikarum. Ta kjent kjallet dere ikke. Agas ta kjent kjallet, det er ikke nætja. Agas gikk inn i det Kolo shashud kibe Ima yi gha huul Nuu gha khushin yisa su barge Nuu asa nishke Erin khidurchi
1: Gwydig eisir tyn chyn La Martin James yw flaharta Agus gael ta gha lewage Un liawr ymeil na farge Gwyn traf fo clirocol A cryl o'r dŵs Yn ydig nich nwy Ym lian yn da fila A wasa udar yn liawr Yn garmanach Einrich Becker Sŵf ni shiri gohain agus na dhaoine lug a rinn a go scéalta leis. Buim sé Evelyn Zuallis go dtí an chéadúr eile tugaí airgaí péin agus sa chéile.
2: I go fort le Clinch Wealth Management, chuir an sraib Wigmore Bhaileach lia taibh ó clúiteacha i láthair ar nós Alina Ibrahimova agus Cedric Tibergian.

0: Gwyr i mi'n ymwag ydych yma oes, agos yn cawn sy'n i'r ychydig gof fwy ynti, o'n dli hon yn sy'n i'ch fi ac fi i canar oes i, ac yn cawn sy'n ymwag ddim ac ar hef na loi fi ddeisio, agos ffaran yn sgôr, mar i fi, hen y cwyg, le nod y cwyg, cwyd un o fo'n ffaith i'ch fi ac fi o fi slifo chi yn i'n hennig sy'n sy'n o canar oes i gansi i fri cahdiog, o coffi gysiwyd, agos yn rhywyr er y dad slat yn sy'n edon, ond fertig y bawtoel o ar hyfoel gyhoedd ddele, ffadol eisiau gyd lehensa, a caint yr edo yn cawnsyn bwyt i gael ar y porcau e ffeif rŵ hawlens yn os gwr yn testo yn a cael eich diater ni henni yn yn cynnison y stolym ni henni yn yn cynnison e lelwch lenwn y fel y wyrid a ta hawl sy'n testo yn siasta mae hi gyntw me hawl yn newel yn morch a'n blath a'n clor gwrt yn orde nôm at y fawr yn dawn fresia a e mynd offer yn sycla hensa a mi dyr i'ch yn gol ystach chi gynnys e dawn o'n si e lor yn y porcau er yn lŷn y brach siasta yn y porcau yn lŷn yn nhw, leis na rilach yn nhw ond cawns yna fwleg y sir y hedge, ac ysio cwyn fref i gyrin to gael yn eich o'n lŷn y cosant y pas tycwn sy'n eich Robbie McFarney ac ysio cwyn y dolcwn cyni yn tasio eich meti meti o rwain, rwain ma diant eich meti cwn sy'n pas o wyg yma cwn sy'n gynnu fyrdd y sioc diach sy'n can yr obryd crwyr obryd, dyn i dyfyrt nor rhaid enim na hyn y tos nhw i ffeid ac ysio sy'n fawr meilod y tos nhw yn o'r Mark McAvord ac ysio rhas o cwnila dy fref fi o ffogri o gynnyr yn lelig yn y siacht yn y sio cwyg fi alaf yn y tacto yn corcosia gwneud ffeir ddim yn ymwneud sy'n y tacto mae'n cystod yn gwneud mi efo nhw hi fyr hyt chwn talwn yn sy'n tŵg yn siad pasco ffad yn lirni yn ond yn y cw cwl dlan yn y ffordd ond tawm y slew nhw yn eisiau nawm cwt i'n dygort o he agos mi alaf yn y dolcwn chi yn tasig siamas o'r cala siamas o'r cala eisiau co ffad yn y Jack O'Leidja Jack O'Leidja gyda siamas o hifr Bert y fwynt yn hifr yn Lorna Porca siamas agos Evan sio cwyg yn dolcwn chi ta sy'n rhan ta rhan y rhan chi agos y poc lebrig yma hyn sy'n y Lorna Porca agos yn sy'n pas dydyn tŵch chi a mae chwyd i'n lli hon sio cwyg bel y fyrin y diad o fysdach yn y gwl ta sy'n i gymryd le cwrg i hysg chi yna pas nes yn le hyn sy'n sy'n yr cwl i'n bed yn nhw'r cwl ac yn eich anna hofol diad ta i'n Jack Livingston herig yn cawn sy'n y mac ta sy'n titim ystig y mel y cwl Jack yn gair i yn fel ffaiting dyn ys y cwl y cael eich yn lof diad blan o wynol yn bawt ysyn i gyndos i agos cicsair y mac a fe gawn Dyfdiaethu, agos yn adog sieta, ygyr reitwr sy'n ei John Levy, agos yn adog le ama, clyste yn sychig, ym mil y fwyrdd, agos yn un bale, cwl dlan cwn cyn, sy'n hen y cwyg y cyswn, agos sy'n ei maratoen eich yn sy'n ffeil oher, ffoc y byd y mil y fwyrdd, rai mi ta'n asgwt sy'n eich a hymos.
1: Gwyr y mil y ma, agos y lŷn fi cain fi le ham yn sôn yn bwnaan dyr y sieta yn sogs y sgorig le ham y hen ei hen dig i gydang yn hen yn ei ig bwgli yn y hortau. Lwyr fi fyrlwm gydernig yn oed i de hen y sioc o Cica Mackinson o'n spa fwy polo gen i'ch sylif. Cwrs e pas tost y stoc ig Tomas o'r sŵl fan y fi mehe cyntosig. Hon i bod dŵr spa ma y sy'n sien o mair y hawsig i fyrr y sied i gael chad i'ch siwr. Ni'r air i ddeisio smac dŵg i hen agos dynod y cosmodori pwyd sy'n brech yn y ceile agos o'r ffrabeli rôd. Ceil chlach leis yn caid sy'n ag Tomas o'r sŵl fan agos sy'n tam sŵl fan agos i stoc dyn li'n tân gan hen bod dŵr ystig rymys agos eich helwr yn ffordd sy'n. Agos sy'n fynd sy'n neu yn ôl fedd nôm yn ei eich sy'n hannig yn spa er o'n nhw'n si agos mas o'r gyrfa egin ti'n gohef cwsl yr ydefile i dan o'n y gwyl wel hans i gantos i'n hwgsau fwyr ychydig o ffyn agos y llon i'ch se o'n eich sy'n hen yn ei le hen y de sy'n dyr y grimis yn sy'n yn fynoen yn ta an y llwys i'ch ffad i'ch y dangen brin o crwhwr gyda dilyn o genig a nes i'ch nail o genig a nes i'ch dilyn o genig agos o'n glihan yr hefyd lafod eisiau dilyn glas dig yn stwm o'r weld y chyr yn tog on i'ch mahad slag yn cawnt yn hars dres na'n gwneud sgwr na hama a hog dig hen neu a ha gwmse hen a neu i gwneud hen a hen dig ag beid yr gwrt i'r ychydig o ffwynt yma'r cym gyflen hen a doi i'ch yn ordre a chlar y sgwr beid yr gwrt i'r ychydig yma'r ddwrt na'n sôn fi eisiau dachrin yma On ef dilyn las digdyn stŵn o las mudyn stŵn sy'n agos tŵr bydd nod hen y dwy i gle hen y neu cwrdd nod o'r clor y sgôr mas sy'n ysoch o'r eirach tyg o'r ffwynt i fi on. Dan ysgeir cwyg y dangos sy'n cwmpor cyffi mae Roni i gyd Gavin O'Coran, Sean O'Moran, Tomás O'Sullivan, Padigo Cruhur, Nalachula, Tomás Tom Sullivan, Cruhur of Lanura Larbuil, August Prino Cruhur, Ilana Parker, Utak Barrow Sullivan, Eshkin Tanash, August Alava Dorenson, Limo Cruhur, Nalahusenson, Bria Tig de Brun, Jill Noganic, August Nile Oganic, Stickle Lina Lahasakinson, Takalo Bambra, Polo Ganic, August Adon O'Cruhur, Triaru, and Erin Sparshall, Maracuda Comparker, Jenna Maris, the Bordo Shoot,

0: Gribine bhagat hamáis agus cadé, chéire nóma díag díach mehensa agus seansin is bédir ag bhaacfaí dulcun cín tá cic séracha díach leistig den líad a hada cúig bédir lasmo don stú amúr sa máhain sé se harad trasnán is dúblín a bhaacháin is curach sé sin cún cíniad héad a cúig den náda seachtatá gan fél áhair an cáansan is le lasgáil well, ferrin ag orta hansa da cúlbáir i fiel a verid o'ch hyn fi'n Sean o Nelly'n ta fiel o'n dod o cú har nais o'n cawnsan bwylte agos o'n cawnsan da mehe harish o'n trasnaan o'n dúbelin ffait eag fiech fi so da gyd o'r o'n gyd nomad gwyn i'n mehe chun cyn ffwr Yosef Cogel yn cyd sgwr treis gwa nomad ac sio chwyg fiech fi mehe chun cyn yn ish er nod yn eich o'n san a hen o chwyg agos rai mi'n cwtsa yn o'n gawl a joe
1: Gwyr ymwneud yma i gyd Liam yn sio gydira wyr yn y fian eich chart chan cri ac yn sio agos yn llohan ni eich torch eir yn y dwnaf y mawt y tri dy chref sinsir pel y glob yna yn nhw'n yng ngal a'n llohan ni eich gymwyrt yn sian ffarc yn sio ta parc yw rei acw a beth a cwpl o mire sy'n ymwneud yn ffarc yn rei dy hymwyr jari ta'n llohan ni eich gymwyrt yn yw sys na mola han sio ta ffaen am orl ys yn ffarc sio yn llohan ni a ta'r tiw yn wahar yn sio agos ta bontasht na'n nain ys yn egin llohan ni sy'n chedle agos cybi gwyatog yn sio yn llohan ni ffasta ta sian off ys yn ffasta eich gymwyrt sys na parc Tan reitir am wyhau lad parcia, e reir ysyn lirhau tia chahawysta, a llohan i ar chyra ffontia yn ei gach lwych yn yng ngal, na dwnaf yr ein ffontia wain. Cesbant ysmai yn tiadla a gynion ni'w conel, jeidiad ni'w conel efo bwyl tiacw, mora a'n cwl jerna jerna sy'n o llen ym waile. A'n chart yn swaith art yn ei cesbant ysmai sy'n tiadla fi gan twli rawai acw. Tan reitir yn neud ysyn lirhau tia chahawysta, erhaw Jena Jarna oron na nuna fasta gyma i o'n ban ffordd y cael gansi efo'r ffys y tri agos ESD sa chornial yn eich Gary Bain McClafferty. Ta'n nir had catis da ta'n meddwl Robby yn sio eir yn llohon ni agos yn cael eich da bwntio eich na dwi'n fynd sy'n agos eich osi nio bwy eich ymwyrt sŵas na mola ha yn nid yn anen yn sio a has i'r dwi'n fynd eich brysiw chantasi eich gyd yn si yn chlych yn sio ta'n nir had halar yn tiw hald yn ffair na dwi'n fynd ymwyrt sŵas y dro yn fali fôr yn sio y dro lidl agos y dro aldi yn sio ar y llohan ni, mae ta anti gyfer yn wala, agos sielaf dy pelacw, ond dy lled mwyn bwyd yn sio. Sio han ffara ta cael gan si efo'r doeg, dynia dy ymrar i og y wnwyr yn y lwnaf, sy'n ei sem os y trawer, esyn yr y nirhaid, a ta sydig malart yn y nirhaid at rhyw hen, y mwy ffalo ar parcia. Mor, gwyl, yn llohan ni, eich chichym agos eich sir as yn sio, tesacw, tesac yn llohan ni, gwrt e jacker, sgoral, y gwyl sio, yn fali fôr yn sio, yn llohan ni, os yn y bwy, halen yn tîw haldan ffair, gyffolio'r yn eirad, eich bwyr yn y leirad, o mohon ni'n y dad y cwig madr, y drol o'r parc, agos siohog yn yr eist o dwnwf, a geri a gedon si ychyr y chyle, ni lwys y bu, corha cysylwys o sio, a beid y gogori yn ffar sio, siohog cilen mygradi, ffarad a comosa, Bwyl yn sian i'r hyd rei hig ffaral y ta lain chwch omosa. Sian mygraddi, chaisia, copla mi America, a ras yr ish. Dimmer sio, gynnu glan tŵli, y stich yn tŵs yr ish, a gynnu yn llohan ie yn sio. A'r llohan ie, copla blien i'r doi acw, fi sydd y glihau canys y chonda i y ffys y cehar, fi sydd y bawti cadw canys y neri, a gynnu yn y cerym oes di chalsiad, agos ar noi, chalsiad ffasta, y glihau canys na strach i'r unig hun, gydir a copla mi hyn, a gynnu yn y cerym oes di, a tyfa dosa yn di yn sio. Sio hogan rôn yn y galhar, cael yn sy'n fy sê, yn dwi'n y gyffol, mwyn y sielaf yn sio, gyffol yr unigraig, a'n patr yn cyr nofi o gynnu hws yn chlyche, le ie o mwch yn nhw'n sy'n gwyl y dwi'n y fi coliad sielaf yn y pela, hart fan un a da hat y cwig madr, ac yn ied abelta, dol hwn cynnu bu enw, a beid yn gymau o gola har abelta lwys o chor yn sio, dyr yn sy'n ierad gael har dynia, har fart, cael yn sy'n unigraig, a chytyn sy'n sy'n halau o seimos o tror, na dwi'n y gyffol y sielaf yn y pela, i y catcheg Paul Mogroddy yn sy'n, yn wach emi a har yn tîf dyna, ni yn mwy'r chwyl, agos ta'n nirhaid gyffolig na dwi'n yw, ni'r Lug, Dinya, the Embrady and Lahane, Lower and Yerhajaga Foligus, Yewamacha Emrishugan, Taspasanish, Egg Ashidabui, and the Need a Treva Jig, which a Galaj on the Spick and Yell, Tug and Share the Fighting Shields, or Shields of our.

0: hulag an ilan tuli, ní irian gomaidus in chen, tan ní had fachig an chlachan iad an chedwyrdus in yw, dar o galahar, e galad an vrihan si, gan si efer i chyn iegar, fi ahar ar dwadus dar an eri, tan nôl mwy gil y vrige gan ys ymniana, tas yn galw chyn cyn a pairce, an ní had i glwco clarkin in chen, ched siant an chlyche, e glwco clarkin, a ymi in che, o hwys na broga, ar chle agos ar fforil, agos tamid carham gafoliad an chlachan iad, agos tri wan wach a carham imriad o gynion sio, an sy'n chlyche, edrych yn chlachan ia agos na dwnaf. An chicio fa hawylw eu cwl bai yn y nwnaf, sy'n eu cair an y galahar, imra'r menor, dynia da imra'r i ŵr yn y nwnaf ffasta. Ta, sy'n ffaitio mwy hyl ar parcia, eich yn chlachan ia agos eu crohor o donel. Ashti yn gen ffael gyda'i carn mag i, dyma sy'n pel ffi ffi hyd ag yn ngal. Ta, sesion y gal o'r onsi chantasi yn sio, a gyrw corhelesh, eich dynia da chasant ar un y nwnaf agos a nier hajan eich, eich ffarl ar parcia yn chlachan ia, sy'n eu Matthew Mac Award, sy'n hogan yn eich ar y nili, ffinri, dan chiad deach lu hymni yna, a rasion ar ond nhw, agos eisiau ni gael o'r rhwch ar chantasi, ta eisiau ar y un o'r dahad y cwygmad ar, catio gael adlech yn lai'n tasa, sy'n ei crohor o'r gyrion yna, ysdych yn tŵs yn nhw, a dsian ond ar y hen, i'r art o hartfa dahad mad ar, a ymi hyr eich, yr ies agos yr fforil, ies siant cyrra mawa, ag yn chlohan ni yn sy'n chedwom wyt ti'n sio, ni'r o siant gyffoli gyda dynaf, agos yn cicio ma hawylw yn eisiau cwl bai yn y nynaf, sy'n ei ceran o galahar yn sy'n, sy'n hogan yw galahar yn eich, ag bwyr yn y lir hadja, fada yma Gular Parkia gus Harlar Parkia Suas Lish the Fermor and Murder and Antonio Cadilla Agus and Faris Mot and Choran Lania No Chian Michael of Regia Far Honda in the Me As the Dun of Ahar Tashashin Gimmerch Don the Dun of Aneri Agus Arishim Ni on the Sakrev Puelchi Ganshin Add the Dylan Michael Owen Hi Johnny McGrady Agus Arashirishin Shin Hi Keelan McGrady Nish No Dun of A Dal Hontasi Agamal Triola Tashadi Genushin Keelan McGrady and Yerhad Bajor Gwitchin Sesta and Tom of Elchin Shaw, a gazier the Gimmer Suas Namalahan Shaw and Clahania and St. Hedle, Russian, Ta Kerawan, which a Kachugan Shaw and Clahania, Ta the Furnia Cottam, near scorer be Fakirin, Nadunov Gun score, and Clahania Gun score, Rahamaj Gumayo, a Gliamakawir.
1: Gwyr mi'n ymwneud â'r diwrn yn sioch lan yn ta siansyn sy'n hynny sy'n gen brech fi'n dol cwn cyn yn eich a dy fydd yr cwn un yma yn cwn cyn o'r cyn yn dod i fi'n slyf o'n Eriksson o'n Dwbl un ac yn sy'n cwn un yn te effeithio hyn yn gwyng Robbie McFawn un dy brech fi ac yn sy'n cawn o'n ymwneud yn cyd sgwrd yn tarn y le i'n bel ymwneud ag Anton y Byrion cael gyda'r sians ar cwl yn y ys yn y cwn i'r rhaid i'n lwy eich lan nhw o'n cawn sy'n bwltio ac lang Eriksson bwlt yn sy'n o'r brech fi ac yn cawn sy'n o'r siws o'r mel o'n ond Ferrafwr Dublin o chi'n efni rhaid i leis yn cawns yn ardw fi wan le cwrdd yn gwyhe agos yn cawns yn y titi mishtach i la o'n cwl bariau. O'n cwl bariau mae hwnnw ar y parc yn eisiau yn lŷn yn dad yn cwyng meddwl ac sio cwyng bel yn mynd fer ymwain tychwysdach o'n cyswn mae'n sy'n tarn y let ar rin o'n cwyn canan nes dig sio cwyng bel yn mynd y dolcwn cyn agos yn fferl o'r parc yn brwyr aig Efyd o hifer, ffos y dolcwn cyn fer ar eis yn yr gwling ffos y dolcwn cyn os gwrw cwyl wyl siad sy'n sôn eisiau Dyn y ffordd y cwrw'r cwharach tag yn se agus bwltio gyhoed i gêm yn Mac Andrew un yn y cwni agus Tom un er cwharach y hen y sioch dyn eich a ta ig bel y fynyd a noed y de a ta ig frech fi hwch yn ein nôm y diog er bel y fynyd ond cyd sgwr o oel y gwynyn y gwyhys y tarnyle ac ta sieth ar nes er cwharach yn eich agus yn clehysa yn snag de nôm y di denach yn cic y mac le togyd ein cwl bod y frech fi ne cwl bod y fwyol eich Jack Livingston agus cadde mae'r ysbant ys y ta tŵch yn gen yw ilon yn yn y cwn hyd y frech fi yn cawnsyn y titi mylon y parcia ond reit o agus yn bontaist o hwyrt i gael dy frech fi agus wel to canar o sier yn hemach yn cawnsa a hwng yn tegwys e toch yn gerin i gael siwn tras na ystach yn dro Rami Macfodin Rami Macfodin ystach yn ei edal mŵr o sier edal o sier edal gan cyn Berti yn blen ffos yn edal gan cyn casa mac mi gawr i'n sliet y stalwig toch yn siarad pasol yn siarad yn sain er ege brech fi ac fe i yna Ond rhaid tŵr dyn dŵr ym gwrdd dyn yn cael eich er yn dos i niach y mŵr o'n hwn gwrdd yn un neu'n chyndoch se yn fferson John Glevy gwyl yn adog i gysiwn agos cedd yn gysiwn a rawe i yna agos siant yn eich eich siosaf o'n mel oed ond cawns o'ch o'r harys yn trasnon ta'n si er yn lŷn y ffeh y medr ta'n y ffwrna er co harach hei yn y siach yn oed i di the yellow come boon and new the yellow shake kintigereich and the bootori ishtak and snabalti caru canish on sa a meo agashe shows of my lord a hostling and pleasure in our rasa conilla lisha gansa vula maradirim quail deer across corahul lisha gitoig ni corga machae and I

0: has a quick matter, Tishanisha and Nina Fihimadar, no Lepali Yadar and Delina, A Fivru, which a Karamahar and Tivina, near Chikaramahar and Tivina, and which a Bariatas and Yerhach and Kixir and Klohania. There one which you get a time, you're going to Lartish Jarta and Klohania, a Kimmer Chisla Malaha, Yet Kontasi, Refon Jakushan, the Duna Gafolgan score, Fakamaj and Klohania, Raham Jarishka Mayo, a Gliamakawir.
1: Gonna be in the back of the John, Tlahisha, Tachon Derigadish, August Kerichuli in the Ford, Pain, Erdush, Egem, Vierfi, and Joseph Amelo, and Angson Son, Kaunari Esoy, Dodd, and Quinigon, a good Painic on the Mahasian, Nod and Doyog, Lehane Shark, Tachon Son, Kada Kaun, Ergofi, the Dubilinella, Eg Pierce O'Dean, the Vierfi, Ogan, and Nodi Kahanigadish, Yinson, August Hane Shay, a Tonga Wooden Malle, a Tondrimalone, and Son, Vidra Jimalone, Sikir Tlahe, Eg Laham. Ada hachtan iar uha sa tarna leat sa clahe gyan sa chiant leat sa nacha a chynish ta si yna mae el agos yn gwn tuwrt mae'r tarn clahe sa eich lawn nhw yn drôn y second dyn den nacha agos yn cerechwn i'n lefana gymach yn o'r na porca bwyta yng Nghymreach fi agos pas das yn stach yn rhaid o'r wel nyr eisiau sas na gwrt ogwg yn cicsair yng Nghymreach agos yn cawn sy'n cwrna siar yng Nghymreach agos cymryd yng Nghymreach fi a sy'n cwn cyn le cerechwn i'n agos yn sy'n cawn lasgol hacha eich dach sy'n spas yn spas yn lyd yng If they hate the action, it all Muroshe, it all the Casa Temple took a chip, Passwick of Fanle, Daromedy, go hard, the Cookshin, I guess Harish and Drasnod, I guess in our Edith, on Vardison, Oskilt, and Tower Fan, Santarnella, a good liquor degree, Bielavari, a good degree, I guess Massa, NDA, Town Grayson, a Treshu Begonian, all La Hammer, near a goal score fighter, Instant, Treve Shishintan, Shelvinishka, Hindle Hindenburg, on Ferrari, Santarnella. Rhaid o'ch yn cadw'n cwnsio'r cawnsyn trasna brw yn eich letwrt eich bel o wyrin er na cwrtwyr i ffos yn dal cwn cyn ffos yn lan o'n dyrraeg eich dach lasting na lŷn yn dda hwn o chwyng mewn o'r cawnsyn catamach yn ei antaim lŷn ffod ffait e'r eich eich bel o wyrin a gwrs i'n eich dach os cwr y ti e chwyng cwn lŷn le ffonig fi siads na'r cwl o'ch o'r cwpl o hofol mae'n diant eich Jack Livingston eich dig sy'n fawr yn ymwneud fi a cwpl o siads cwr am wlech a fi ffynish gan o'r er cwl sio chwyng ffer Nogdigan, ac e'n tarig tych yn talwn yn sy'n rhywun o dod y cw, ffos yn olch yn cyd, ac e, wel, dan rhaid o'r yno, gwyn yn cael eich, ac yn cig sy'n tuch, fi rhywun yn gyrru eich hwrt yn cyd, teile, ni rhaid i'n gwneud, cawn tapig tuch os gwrdd y cwl eich, gael sy'n ymach ddysil, teac teimpl yn rhys, sa sy'n diolch yn ein sli o olyg ddig yn sy'n, ar y lyd ffeyn yn y ffe corp eich ddig, ac yn sielu fi'n byl yn mynd, tras na, cawn ni eisiau leis am blachol ni yna, yn gyhyd i'r ac, ac yn tan i'r ac blachol ti'n eich, ac yn sian sy'n eich ffos, eich byd brech fi, ac yn cawn sy'n dyn eich ysdach, yn molog o'n cwl boi'n e, ac yn sio chwyb ddech fi, er yn rhywun si, sio chwyb ei dod o'n si, yn lŷn e leis li a haras nhw i gael ffos yn dolch yn gyn, er cos yn o'r nech casa si'n teimpl, ta sy'n gael naffil pwyg am y ffoca, ta sy'n gael gwylid er y sawi fi'n so, ac sy'n cwyb cwlin, chwnd y mahasa, ac os oed ychwa yn sy'n clyhi, cerwm canys ma fwn si'n ond lehes o'n nhw, si'n hyn si'n ta si'n eisiau canor, drahor, canor o si, hosna si'n lawr na porcau, byngdach si'n cofada, Kofada Leisure Lalina Fos, Vrekvi Kunkin, Kui Kulin, Idin the Forne, Yin Kupor the Condition, Sa, Emil of Winid, and Eden score, Nordic Kuinig Lehane Shacht, Rakhunasakursi Gilarne, Amosh.
2: Grimagad Lim and Koram Fad, the Forne Erho score, Hain Hook TV, Do Kui Dien, Agus, Deshinishigas Fa, O'Hair Kiki, Deshigam, Gavin Winikan Kushis, the Frekker, Nor Viverlum Gadernak, and Look Deshita. Hain a shock dig, even a hain a queen dig, queen to a fall or gaining or hair kick, hain a hook dig, hain a cook dig, clear nomad bed, nomad in the exit, and Rosha contusing, eag and spa, shane o crony, a creaking stock than the inton, do queen dig, hain a hook dig, against Desh in his far sheet and son and club stopper, the son of queen nomad in Falker, Desh to the spa, and that contain, a good sugar shin, and Ash Kutsa and Liam.
1: Gwyd yn mynd yma gyda hymwys, mae'n tawm yn gysgach hyn, tic yn gysgach hyn, tac yn gysgach hyn, a mynd i stig yn am cwnt i'n gorta, cwy cwn i'n ffos yn y ffordd, ffos tom bel yn mynd i gwnt si, ffos yn gyr i'n barn o hosgol, cawn sy'n tac yma gwni a tôn bar ein ffwrs e, cwl sy'n gyr leis o cwy, be go cwl yn tysol nes yw yma hasdi ddweud o fwgyn, cawn yn leis os gwrw cwl le hans ar cwl, wwl yn si'n trasnod, yn gysgach yn si, harish fi cwl yn tysol, dyfwyng si, Jack Livingston fe yna, ac ys harish yn trasnod yn ddim yn Iraqson a agat inish gwyn kenna coolin in the forna. Cool as a coolin.

0: dan a casadari a vinchen a chorne ha chen har trastan artan a sheet han a shall artishta agus sharp bomb which is fihi gele emri hogin cho and farafwirishin aran needy in chen but a durtma a finry of the indiancha catches a craven rechliche a chaisher on tidine a tus the crave a rationer on tus a new tashanye punchacher had on trastan artan a she and hitima fa yeru is the allowa how out a hien makilavija jack rarty egg the duna Cian mac yn rhi jam siw yn yw ta machu mac award yn lan tasa ei chart yma mae'r ar bresio chan blac al ei enw ar achod gyrarti o'n y cic yn yma ag ysyn gydgeith yn ychydcion y fi mac yn rhi jam abel dael sy'n eir na'r hitio chan talw ffyr sy'n sonc bach yn ysad rym ta cic sy'r bronta yn y dwnaf ta mac yn rhi jam yn talw niel mwch yn y nwnaf sesta mae'r ta cahaw le cian mac yn rhi jam yw tes ag yn ychydig o'r contor jag ys y tesia chanig meile gegwn a hanwys nôleg Gaeir y siachtau ie, y gwnion i'w conel agos y gwnion i'w lawn tŵlu fi eisiau un tamau eich ffael a nirhaid yn ond y cic yn yma te a'n cic sir sy'n a bronwyr yn y dŵnaf boci ciga madr chontasi agos sy'n ciga madr tewarta ni rohan llohan i a sesta ni a chyd sesta nish gacintia mor gwnion i'n cic sir yn ish yr yn un a dahat y coig madr agos ar noi chac i ronan y galahar chontasi wyr o wanyle ta sy'n jantach a ffigo o nid y tanan cyr nes ychlu hi gydisio agos jen ishe yrart a chrihu yrart gheffont y chor haran trastan agos art bomwch agos ffigio agos ciga sy'n coig second emri hygon bomwch no beth yr yen o tri bomwch ystoi ydym yn chyn agos le am yn sio ond wyl mac i gael ddhar Ronan Ebelt yn y ffornio chat yw'n nyr sy'n gael ei enw yn yri sio mae'r bwyd yn sy'n gyrru di nyr sy'n gwym cyti hoi Johnny Magradi Magradi yr asio gael gael ddhar esyn sy'n nymr sy'n eisyn eich hei Paul Magradi nes ta siant sy'n gwy cil gyr has cord o gwely rwy'n sy'n dyr art yn dyr hard y hort da ffadrach mae gael y wy yn sy'n eich pa gyn shields y fi yn siant lach sy'n hag y dama fi sy'n gyrru yn dyr hard y hort da ffadrach mae gael y wy yn sy'n a fi marcio coran yn sy'n chwrs a lew ys da chwrs a sylf dy pel yr as agos yn eisyn llohan ia a teg al chontasi yr unionsi agos fi hysegion dy greu am ffac ogyn ond sy'n lledle hyn sio agos yn eisyn yn jes a teg yn llohan ia yn eisyn a nir hachyn a wogw ciga madr chontasi ni lor yn chyfe imrari lys yn reichar y glwchia yn loe yn yw agos yn eisyn teg jes ffod ysgoliorig yn llohan ia yr yn tiwyl y dyn ffarch chocy Efo'r y doi ag sy'n ei lwch y clerc i'n chontasi ag sy'n ei sy'n eraill yn eraill ochr ar y trasnan o hart fa ffihe ffihe sy'n cwig madr ag sy'n tri ffontio ochr ydyn nhw'n ffornio ag sy'n byd reid y gyrw ochr nes yn lledle hyn sio fi yn eraill yn boci roed y chontasi hil ma hyn sy'n nes ta si boci y bag y gyn i'n adahat y cwig madr ag sy'n tan cwl bai y Damien Magawn ei chart chontasi chon a gael y mon ysbrych o hart fa dahat y cwig madr fi tri hansi ag y gyn sio yn lledle hyn chorsio ar Degas at Fariliad, Dolom Sia, Chorsian Chedchen Ale, Cael Gira Ydyr na Cwyliyn Sin, o Nid Ydy Hat y Cwyg Madr, Ierar Pontio Wain i Fion, Mor Gwyr Cic Dy Hat y Cwyg Madr i Fion, Ys Fyw Re Fontio Ierar Sio, Hartfa Dy Hat y Cwyg Madr, Rydbyg yr Hyn o Lawyd Jesia, An Me Sia Cryn, Dyn Cahw Yr Yn Sio, Ta Sio Bwyl Tegia, Ta Comon Amai Hysari, Ta An Lart Lianta Sesta, Ta Sio Chora Haran Trastan, Ag Damien McGowan, Agus Yn Ish Ta Erho Bagar, Mor Gwyl Cyrra Fontio Yr Yn Y Ffornio Nish, Nodi Jehig Yn Llohon Nia, Nodi Sio Eich Dy Dwnaf, Agus Ta Bomwch Yn Am Cwtw Garty Hia, Imri Hia Egan Reitar Yn Sio, yn chlohania yn cicio ma o sir yn y golahar bwyltio yma golahar parc yn sy'n a han nad ag leha ma sietio egen reichar yn sio ar yn chlohania sydd trihw bawdau clyhi da chref hynsio'r pele gwn yng ngal be mae jyma i gallan ni smolio agos gyd o i'r torge i'r chen fy cwl a han sio ar yn chlohania ta cyrra ffynsio ar yn y ffwrnio a'r chlohania yn ar yn bala ta chontasi iechyn ar nodi jay na dŵn o'r nodi si a cyfni agos jyrym lefer eisht Fi na dŵnaf y gymart sŵas y chrych yn sio, y gwnio yn rhi edrym o togyn yn sio, be bontasht yn y grych eisiau ac ys y darilia, be siad ffasta y gymart sys yn croc ac ys bontasht y môr eisiau gerym lart o lart eisiau, gerym lefel lart eisiau. A mae'r tesio fwy lahar eich lehama yn chlohan i atach yn tasi, nodio jai hach eisiau, tan na dŵnaf ar nodio sie, cyrra ffontio ydyr yn y ffornio, be mae'r asht yn darilia a pelyfyd yn eisiau yr ffadi y gasla.
1: Gramila Matza, Joe agus abe mo de fille Joe gan Rowild Dolan skein rochle fille tar shul lar no wele grief hinche pelle gun gal a hosse ge do chlog a marine shon glifishin en a glochan li ar draha gunne e ro lar no wele ge shein umet fiet katchen chin en ar draha tan en bailach en kinle en chulin wan hin de kuige gar draha a do hin a tagen e ro

0: Oduhushin shaw and Moncranaha, agus an cools and fuechaku, Donna Ireland and Marshan de Yehul, agus Kerifontinish, Egg Moncranaha, Nyal Scorabi, Ficky Gonyo Hlainila, Nimomach Yagalai Kachamur, that's it, Trumager Arnai, Anna Jinson, agus Fuerki Hiel, Fuanit Gailanade, agus Nimori Yakton Rossen, agus Hokusinshin, Adani.
1: Gremil mai gat khaner agus tamit gadonya shat an clocks at arrogant shot in amkhuti garti sadarna yet and nimori and nonsi ta hario harden gal fridge with jesher fantiga pass level o to she can skill to hul and scores journey to na gail energy to 3 jig nimori to she jig ta clear crave brish mohan cho then the gully crew and the bully crew harden cho for learn the park agus ta a chill of the year hatje ta ahan your horse shell in the year hatje ta darma yellow and run and nonsi nesta norn bali can more thras than chogdi mihal maksevne Regadi Oshino Shield, Shagadi Shemi, Shemi O'Friel, the Kilmore Earth, Kurisha, Tamihal Maxim, Ramon, the Karnagi, but a similar figure's good. Tamihal was in the Nurgis, she pressed the she's, I guess, that she fought your egg. Cost and Tari Nimura Glanta Susan Shinik Tuhal Lulani Gentle Gamay and Shinik Tuhal Agustan Yerajanish Egg Dano Galahar and Shannon Dor Paravita Fueco and Norin the Wind and Crave Shaw Savian Yevil is Trijik Dani Moya Raylo and Ishtan and Nanadi Tasti Rian Galahar Tasha learn the park at Tasha Kaltik Ivrian Agus well Baganin Ewer and Shin Agus Niel Agus Ida Bale took a gale energy down August Martian, Tandyherad Galavet Toki Rehavalista, Egan Rachar, Stefano Doherty, August Rod the Horris, Rub Chance that Nimore and Baron the Shot of Ledu. Timage Milton Adonian Shaw, Kerawamate, Marmarshin, and Amhut of Garty, Gale Energy, Rehul, Agustri, Fontiag, Nimore, Rehul, Agashe Fontiag, Poncho Wenet, Afekigan of Ishav Longaderna, Shindaro Magilawen, Avi Chancellor Huliga, A Wilsha, Rasperati, Agaswishi Teran Trasna, Enish, Tashansin Shaw, Eg Ona Martin, Circle here, Emrishin Shaw, Ona Martin, Vishadi Yer Nimore, Rashid of Work, Tesha Rashid of Work, Kul, Agus Kerafonte, Atafuete Ega, Agus Balier Gol, Munin Bartig, Emradi Nimore Margon. Then you be a steer in the middle of the car and I get to shatter a stew and show just lost the then stew and show show Martin Layard Tashi Yard will she crin Tashi crin I guess punchy re punchy tatoka I guess Martian Tash and name what a heel contassi Rehul agus Arctic punchy ignim what a Rehul agus 3J punchy egail energy circle spantus circle here I guess Martian and Adog Yerna Shete I guess an taxin journal ego Martin and Shin and show a perky yell Bua dan ni mwra, bua fi di i harwyd gohalc, bua a chorn siad ar cerafwntio ar chw, ar chw sgwrla ffwynydd yn sythrau ar cerafwntio. An sgwr diarna yn sio yn parci hiel, ni mwra iechwl agos ar ffwntio ieg, gael enedi iechwl agos tri ffwntio ieg. Marsion de, Rahamid, o ias agos y Iliam.
2: Gyda mi ddim agos y denu yn llesio hyr siwl yn eich les siac nomad agos y clei clywr cwrs i galwyd yn llesio nor i fi cerychwn un gan ragor ag mae ala yn cyd cawn dwblin y henni ac siac o'i gyd yn cilti yn ystig y mi ala chwl a dy hafal ti gyd gwl bawr yn dyn tosi yn dylai stach henni gyd gwl bawr ac dyn eich a chorp y chaf tras na ac mae'r denu dwblin o'n chaf yn orde ag tŵs y tarn y leha dy fe ala o Jack o Cahoyn agos yn sy'n gawr cicsir o dan no chwain a hwgan fawr nes dach gyda hen y dwyog lennoed y de ac yn sy'n gos gwrdd yn ig i chele dy cil tîn yn sy'n yn cyd gan o cicsir o Joshua Cira trish cwyd nomad ac yn sadd y cawn o'n imit dyr ac yn ysad ac yn sio chwyn cil tîn yn cic ymach ar dy bwyt yr eisiau yn hedwg sieti i'r reitwr i lor na parc dyr hefysio sas dy yn bwntos dy hwrt yr hennig ffer cil tîn yn ŵs ac anagram ŵs yn i'r Dientig o'r cicsair tog ag y tapig ag y sioch o'n cyn teir yn eich agos yn sylif y co agos i'n y dolcwn cyn fer y dahad slad sy'n ei Tomas O'Connery Tammy O'Connery ffos y dolcwn cyn las dig dyn ni'n y dahad y cwyg meddwl tawn te y drôn te ymlaen y pasgol y sir ag ac fe i'r yn adog sieti gyrraedio o'r bwyllu dian o'ch bwyllter Tammy agos y stôl ym gwerfiad neud yn o'm hor oen a fe gyd caint y sieti o'r agos gyr cart o bwy i siac cart o bwy i ta ffaitu i gyd neud yn dorth i'r blodi yn son dyn bwyllu dian o'ch reto o'r just yn checol le ffercil tian o'ch fel roedd i gart agos fannu hasi a caint le siwyd siochwyng yn cwl bohre siochwyng dar o'ch hir a tacht y mac ta'n cawnsa Biog nach ar y dref línea, er yn línea dy hadd y cwyg meddwr, an y cic ar ffad y fech o'n nifl argwyr si, lan dy fy'n un, gyda'n cawns ar rhiol yn eichr, dwbl un y fech o'n ma hen si trasna, yn sgwr mar y toff e lawr, her y cair dyr, lenna o'n i'r dech. Si'n siac gwyl i'n dyr dar y sbor, si'n chwyn dara, Kanzler wurde gemacht, Tasche.

0: yed a gimmert go fóide suas a drón a rilicé an seo. Ag le dhéir haid fila hárta sén ó Martin, imrar ág a chamun. Bhí se gimmert ar an fí fíche na condai blian a gáhain. Bhí se ar an fanal sin sir an eri agus scóráil se an tseachta tva hiart a gynnyn lífa an réfant a chéin vacúil. Seo hagan imrar ág a le crohor McGinty a casu ar yeshi agus ar chlé agus ag bwyrun a dhéir haidiste hansin a da Aran o Kelly. Aran, ag galw drón ín a da hat a cwig madar an bala contrail sy'n maha drol ar pairce agus togon sy'n nir hajj jynd a chen y wartin gylior lior dan nir hajj a ecelig sy'n pas mai contasi yn sy'n a dle Cigan yn sio chansig a nir hajj yn y wylw haran tras dan Jamie O'Cigan tri ffuncher yn chaft yn swyllard puncher mai yn sy'n da chen fy cwl e carymw an chlyche yn sio homai y gaglan gydor ar nod
1: Gini maha gyda John tle hysio dyrich me hysio dach yn am cwtif dygorta hy yn sy'n tan yla agus ta cilti yna ar y gwmp o'r dyrish hena hoctig ac ysyn nad i cael diag at aig mae ala ac yn ar eirif dy henig na sgwr na y mion rawr ti o'n doir yn ynsa tarnal e ar dwys dy hosnig mae ala le cewn i'n dwbltu las di dy cwig second diag agos peir yr ys yn o hyson o daro cwain a hwgan fawr na stach gyda hen a doig le nad i de cwig cwlin ac yn sy'n ceri cyn at gos y daca eig cil tena dwy ffein tri cyn ych o Josh O'Kirach Peder o cicad a sair agus cawn o'n imirt ag Johnny O'Dean hen y siediog dyn nhoed i dehefi awn ond ti'n tri cwl sy'n athyr y gyffoel ac yn sy'n ceri chi'n gan rhaid y rhys ag mae ala fi bwyta o'r y lor na parc ys y cyd lad dy un ydw'r ddeg yn mae ala hwgydr ystach cyfyn ffyrig dair i lesiwn dwblin oel agus cawn single oel agus cawn eil yn sy'n o Joshua Cahoyn agus dog sy'n nar efo cwy cwlin athyr y rhys le siach nôm at ffoc ar y glog ac peder o hyn Fightigig os na Cairis, Cawno Josh o Dimert, agus Cawno Cicsero yn gwl boide, dara, a ogyr yn eisg gwyl cilteen ag cwn cyn yr hen a hochdiog le nori cardiog. Siac gwlin, idyn yn y ffwrna, irach dyn son, o feala agus i ddol cwn cyn ac yn cawn son y cwch a lasma, gym gwyl long cwli, cilteen ag yn sien o galachor, er a dalaf aired a hasaf yn eisg, agus mara derim yn llesa, i mehe, eisdach yn amgwtif o gorta hy gawn o omat, dyn amgwtif o gorta hy son imert, ni dawna Deffer, cwlbori cil tena darog i'r tacht y maglas i gawnta a fwoc y dech tam un ynta ar hef dy parc ar lari ta chyde ta octor ar ffad yn zaid y radio agos telefys agos tam un ite agos croed ag mil tog agos ag cilog da handor gilir ag tarnel e ni rannu dyr timpl dyn chyd lehen echor ag tam un ite agos gachig a sgrifa hen ynta ar hef dy parc sio chwyn cil tena ni reid sgrifa le dial fach o sun ma ta oed coel hen isio ynsna bod di carw can eisiau gos meidr oed gwyd sywelio co dod glas yn coma er anwns i unis y todgiad sawl gyda fel yn y porc wel todgiad sas dyn eisiau yn sielif o chymhed sir hyn yn cawns yn gyda Mikey Maxine dy hostig Mikey yn sgoro oel dy cil te yn y sychir le ffwrs e cil sgoro chlehed oed gwyd jay cawns yn sir di ferad a hyd slat dy mas o cwnnari agos o cwnnari nis carnes gylor na porc yr is li bod dyn y cw laf crochtig y reit o'r beg bwntosne eig cil te yna As an emerge, Augustan, near Hora Hortica, the Ricardio, Josh O'Kira, Gulor Scorala Dienta, Ig Josh, Instant Lahesa, Dokil Tiena, Maradirimid, As Ryer Kanisha Kasid Kade, Hain. Hen yn neidiog sy'n go chwlin ar y hedle nod i cardiog sy'n e cardiog sfeddo o chwlin atr agos siantyn is i gyd Josh yn tri cwl glan a fi atr i gyd sas a chwr atr hyr is agos ni llor nhw nil mwran yn y ffoc mae'r tobiog na cerin omyth dod o'n cwt i'n gorta he me he agos yn cawtsar cwrdd e harsio tras na anig e ond ferti yn tyg y slach ffrig e ond bautas yn tog yn sy'n yn sgôr ysdach ni hen y fehe le nod i cardiog mae'r dyn neu gwlin i fi atr eig le hama, ond nad o'r gennog sy'n teg yn rhetor yn soch yma, neu gwlin y fi ffos atyr hy, eig deryn y hymr hy, agos bwys nasta, tîltig yma, eig cilti yna, fi fwydr yn gietle hyd y fwyg, mae ala yn carw mŵr, yn gietle hyd yma, fi ddre tacto stach yn sa, le ceile, ac sy'n cilti yna, a fe gydol, e stach yn sa bal ti carw can ysyn eich goch le hymr hy, goch le hy bwyt yw co. So ffoc mi, bar y derim, yn sgwr, derno chi yn y ffe, le no Lenoir de Cardiog, Falk Amid, Banachet, Donur Yernachinov, Agus Raimi Kutsa, Erish, Engalaris, Akonil.
2: Shagramila Mahagatali, Amagis Bachsledi, and Nafil Namil.

0: father okito lead for Stefan Ockenberg Sherveri Leroy Hosher Roher Nirvene here again at Paslo Vistach Gulliamo Coupe this in session and Darud Lena Yerotag Santana Boy Fatige Dosna Gael Marshan Mara Hassan Roddy she had the Gulf the Vega Glahelachanish D Hole Hiri Lesha Downpool New Lesha Scorcha Shahuna Gael will paint a lime shaker Tog is he Shin Schulte Harris Trasnon and Bautason Egesh Yamas Okonahur Marshan Doshach the guest. Gael, hoch pwynt I geng altach. Fogan sy'n gyfwyl chwyg pwynt I ddefa arna atara. Agus dyr o'ch glan, dynam siamach, enw mae diag fogan sy'n er ffordd chaid a galeris. Sean O'Loon, gyffiach yn dos o cwyr ymach, cor eich e leis y gic ymach sy'n rhaid e ffadau ni le'n ddawt fe sy'n agus beth e bed ar y diarig. Fran Sawrlin, dda gaim siw nhw rhaid e edrw yn tref e ligwyd I cahlo biogli. Stefan Ockenberg, fen o fwn sy'n loif lac I ge cahlo biogli leis yn ach serchig. Edera reitor, mae'r lag sy'n loif ar Stefan Ockenberg, ach dynam siamach. Son bog magus gilordas na kini thau dianta gan rei thor dan da idin ni higum si kudika ach peishki ala lan omi de raig ag shachun na gael a dollar an unci shachun na rish si amas ho con achur pwinta vay naim si gashud thas na gael iad chug pwinta chun ki na goni agus denio ma ke lef oca thag na ama unca agus ni hesh an thar a ta thas thal ton gael thach si ar a hench ag gudi Fergal de Barra chas na gudi Andrew de Barra inish ah pas glotis dachan son chof adale dara rin Dara Reen, Shira Hain, Cheggs, Nagail, and Ishatul, Friends, Jerk, Achim Paula Boyle, Chicago, Zishin, and Meher Fori, Axan Thaw, Derek Lishagaltach, North Wilshad, Yella Hashe, Fuente Hunkin, and Kikamach Let Hoganton, Sir, Daniel McLan Falker, Kagaraltach, Goscore, No Cheese Score, Rhymeshu, Mahasima Kalu, Dunglahe, Kaharu, Kanish, Gandout, Wuhader, Er Balim Villain, Sihiad Vauta, Voig Balim Villain, and Nagail, and Mavu and Nagail, Lesha, Lenny Smona, Chief, Fuente, Big Dead, Lishagaltach, Tamara Hassan Ruddy, and Sir, Daniel McLan. Ledol, come on the Mahasir and Gael, those after Clara score, Cusson, Hock Pinte, a gang alt at the Remitz was Hootsa Inish, a Joe O'Galhot.
1: Got to be the way the Horale Hamas Restigan in Shahamaya Gachlan, Gidor, Hantasi, Aharegane, Ain Funjuan, Tashat Hantasi, Naja Sharta Gidoi, Naja Sheikh, Shen Vakulvi, the Fernia Karim, a quick function to you in a sharp moment as figure, I guess in Shin, Yerart. All word agi door o on de burke yer at ge funche tiwa mi dan stu amor sharta kwe kontasi a hanchin de kitchar na hachet leha shen va cool Dibbers Dibbersha dan yer had suas the parkage on the relic ag is Chadwick Sorley ag amshu ag ar a punch in shahanyu ag flagal an skorik leha ma gi door ar noja shart shen va cool ag noja she ta upar da jenna wa gi door sa dara de visha de gimmerch shis na malaha a jiro chlub has a chet de an ish bishad ag ala jiro na relic ag is bintish shin rudbog nish jakra skor ar anji an vekibich Adam McGeever at Chartan Park and Vekibich Eamon McGee at Chartan Park a had an tiwa da de ta ashi na galan ad an ti lina da chen va cool agus bhéinnig súil eisian hartchan páirce agus éag imar síos na bálacha an seos a dar ile. A mar a teise ag le hama, gidoor agus a ngob chan tasi acu, náid a seart ag gidoi, náid a séag sean bha cúil, facamid a chréf hinsir, rahamid gudín chréf a darvána, gubon cránaha hei Conor.
2: Gwyrmyn yma ydw Joe Sharp mwynt i eag Catyn Sra mwyn crana hawg yn ygys cwyg cwyl ygys ie ffwnt i eag yn ysig yn yr ymbola tri ffwnt i gyda rai clyhyn eilu han ac mwyd sgwr byw clyhyn eilu fi mae cant lyf gyda'r yn ygys bwyn crana ha y gael hon tasi yn sra yn ysig ysgwr yn ysig os i'n mae craf gan tre gael hon tasi la lwas cos i as tanig mae craf gan ygys eich cyrra ar y tras yn eich mae craf gan ygys yn dawon crana ha mwyn sy'n de cwyg cwyl ygys tri ffwnt i eag yn ysig bwyn crana ha ygys gyffoel mwyr dwi mae tri ffwnt i eich clyhyn eilu han mwyn pwnt i Dawon Cranaha o Shane McCahwyl agus Andrew McDewi agus Cool o Shane McLaughlin agus 3 second yn y eisiau yn ffarsion hannig o'n parcio ffara jymor dog yn y ngal dara o crwchwr tac o'n parcio yn tramor fi mae'r etlif ni slyg agos cwl amsi agos yn mwysyn de cwig cwl agos ie ffont i eg ag bwng crana 3 ffont i eg mae'r eisgal ag bwng crana cwig cwl agos 3 ffont i eg ag bwng crana 3 ffont i ag cloi'n eil yn tra agos arp mwm wyt i eg catio cloi'n eil yn ionsi yn tra yn y sylwyd ni rhaid ag Patrick o Dwhan ie toc y gada Conor mae gil o hôl ie toc y rasi Conor yn da ar da dynia hanon dar i chlohin eilu ta ta cwn parcio o fi mae cael llyf gyda'r yna Ciran o Scanlain dymor siadau waith tri gwn yng Ngal yn ein rydgil off o'r ffrig y chlohin canys na heren y gymor ti'n yw dyna llob yn so y mwyn cran a hada chlohin eilu pwedig mae gyda hwyl i brysiu hwn tasi fal janta ar pwedig mae gyda hwyl ygys cic sir bronta ar pwedig mae gyda hwyl yn so ag Mark o Dori yn cwig hwyl ygys tri ffwnt i iag yn so ag bwn cran a ha ygys tri ffwnt i ag chlohin eilu yn so mwysyn de fan amwyd lysi chic sag y anirai la coinil an carufonte amshun sagas

han geurig skalak fiai. Lawr yr hec a gleawnt. Tiad na hala na'n rhia. Am beth mawr rewyn eithio.

Sias ma hei dasa chlostel agus dasa na sian oran chlostel sin Martin Coffin sin agus in cán ari sin mai Old Sligo Home ag eilain agus married in Gretna Green in cán dyrna cho chulam ag wain sin and I'll waltz you home a vi fosgiste a darab sin nach dias na horan iad agus sulam gulsiad a tanyach dalib an trunun a dún sa ar noi agus in tri ula fíd in tri ula fíd gavíl unna sa catibagnach agus sgar gamim tamidistach sa búv Anu hana hin ach sgag me mwy gada wyn ysde achon agos yn ysgol trwchi gael yr eisiau nes a sio gwychion siachtan o gos dwy agos chymalau sy'n chylwyrt gael yr eisiau bein telefys agos yn radio agos yn ysgedwyl sy'n garw

Sas mae hi yn chynchna ar noi ceile ach Rob Mazel agus Casa Say You Love Me yn chyn ag ychwyn agus a chyrin ma di gwn hi ni gwn ys agus a ma'n le rwynt PCL y chwyr ymach agus cwpl teg sawn i gysiach yn cho Josie Chara Casa Oran Dias gwn chlon gyd agus Casa Chama ag ymwyd o ffwr Josie yn flerti agus Keep It Country dyr Peggy agus chlon Peggy agus Miel agus chlon i lorgan hir yn dynwys yn chyn y sian y ffeis dyn gwr magi chlon agus cawn yn cho agus Colm Melrwgan gymau labre ag Derek Ryan agus ag Sean Cain y morach. Fe plegat i chalem agus mwyd cwrraed yn ymwys yn chyn ege agus labre ag Mert Jacob sy'n agus bein ymwys gylwyr ag Colm Gwyn agus cwrdyn sias deach anna balaeir. Agus a chalem ni rynny menyw am wa ni boliwyd nach ach ce sy'n achu dain yn ordeisyn. Hans gwech mwyd cwrdd mwyd i gwrdd yn ymwys eisht ymwyl ac oblu cawn yn ôl hartain agus clos ymwyd Billy Joe Spears a dosoch bori agus clos ymwyd cwpl cawn yn chyn wai Bruce Springsteen agus tos o sies yn ymach le pay me my money down agus by American Land yn ymwyd eisht yn achos dosoch bori Billy Joe Spears agus Lonely Hearts Club ac ychwyn yn sio.

0: Maar doet mij laat wie een tweede keer gekomen in de boven, en ik stel dat ik hem gekierig praat niet, maar ik ken ze dan wel een beetje hierna. Ach, ik stel ik er een bandje gelegen, koos je nog dan wat je raar. Leo Profanie, ik is de kratte Profanie machine. Ik is bij de schreeuw kouder die te frischen aan de boven. We zijn eigenlijk voor de garoen geige weer haken. Is je niet weer geige aan gelegen, en ach, is mijn geweeg. Kun je worden verliegd. Ik is dan mij happy Gwyr ffiliacht a chrwys yn ffertiol ag a hen, gyda'r ffwyd yn tîr. Ys ni dyna i wnaeth yna nach na masiau gyda'r maddiad o'ch ar y canol yn te, mae'r fi goeg yn gael hyn saes sy'n golwng sy'n gyda'r ffiliacht ys bwyd fi hon. Ach, gwrna mae gynnes yn gwrna ffwysau mach o lydio yn y fi ar y gwyntio mor roi. Chwrs i spes yn sy'n, mae'r ddwrt sy'n Gwyr casa ffer ar y mostyn ar y mihol o lydion yr ys Connemar o ffersyn. Ac ys mi'n cantio ar y gweig efo oedd y gwlwys yr iwn. Wyn ys ffer ys Connemar eisiau, ac ys ffer ys cyr i gwrw eisiau.
1: Gwnd dweud.
0: Ac sy'n am ydy ar unig fesyn gyda sagam gydir ac yr un yn wans glwysio mae gyda ydy'r panel ag ys ffyrteil.
1: Ac ym ychlad, er o'r tre enwyd lat fwy cwnnws mor o chael sydd heinig abyr mwynt yn y teirig, cwnnws mor o chael iddyr adalof er y mali o ochtr o'ch?
0: Ni roi ti hen yn enwyd fwy sy'n. Ni'n ni fiach yn edrych sy'n cant ag yna, gyda'n mae'r sy'n coel yn ysgrifol, fi mis yma stoc am adio, ac eich yn wadni sy'n, ac fi ymwys ag yn dod mae'r sgolor, ac mae'r i'r eirnach am adio, ac fi sais barol am gen wanti fi egli cwrs yn y hir, ac yn wanti fi egli politiwch yn y hir, ac ni'n rhaid i'r gwanach ddag, ni'n rhaid i'r gwaith am adio, Cerchini mae sy'n ochr o wedi sef pwy wyn o'r gynnu eile, digon ddw.
2: Joseph David, Merrick sin, y gaelgar art gylifa. Agus harfan fliain, ni ddech siart o do, y tafadwn meid sin, dreir mar higlam ienw ma. Yn ish mir ffachwrsi y mani art, yngheltart Helen, y ddech chwneil y hedwai le Pwadric MacShane. Agus yn sin, yngheltart Chorca Rhine, le Pyrrhus o Ciwain, o wale a Nyrchiri. Agus hafod Prontius o Conlun, na mirin isio sy'n fliain ni diog siart o do.
3: Sy'n hyd dylamach, bydd yn difer bo ydy'r yn sian os agos yn gras yn y gysdiach ni ba geni na sy'n na nach gliad sy'n dy goni sy'n tian tîl lia paad cawrant y emra no lintran no midun. Gwydjarafo ni wychyd cydwaid yn graach lachtu ar na lintran ar fod na maltio faran. Ach na rwyf cyflenj ydyr gaf wala faran na ydyr gaf horasdia mwyr rwyf gymynig. Hei fwn da edyn, gyd chorin yn da wala na yn da farasdia, agos hosi fwn clyhe ar yn chorin sy'n. Lyg ti sys yn chraig, am rydw doctor yn tenym lybos dy slytyr ar yn ish. Lyg ti sys i ar yn chorin yn at na chang wala agus siúd ar súl o chryhe san áit bachú bútána. Ní ro cúl na cúlíní a dianú imní dífa marathánis, ach bui e a nien chas par wáin báda a chur. Ke bí fyrin na bár a baládra a balúhra, jimmi tsa dios an chraig fríd chavrin agus léntrain, hair chlíha, íkaha agus rúhain, hair chrik agus wallí, Lagaan agus glamtaan, gomunit siad chorin ile an wala farin no na parasti maach, dar eir na kiblinti. Agus ar nilchad da nirin ibi a nil ilio. Nor a djeri lof an mechni yanu, vi an baada kurhaku. Bosa sio ligi rano a yanu, na ni viu gah rudar a veish heen a kiachta da dairin. Arruin nama Dahosi na himrari ar hiv na ar hiv ilim. Wadu kud na klishin o chawir ga klapolos. E jilam ni viv belahoku imertir na lintrain o yedivun warta gatusti na sauna. San trevshishin ni vichat na trache ar astil. On ga agus forta chawli agun chilam gatrai lora mokrus agus gatintra a barashin na gal. Er an dónach is mó a mwynit siad úsad is na tráte nor a dóidh an tíle hige sin. Es min

Sinna John Gordon hwylamwyd yn sin erbyd agos Charlie Lennon yn y hanta ar y biano agos hwylamwyd cornfi pan y grein yn oed y Sunshine Hornpipe yn sin ar dyr agos chwyr John a hen yn triw port leis yn gornfi pwy sin agos yn sin chas se Office Cewel Achom James Scott Skinner agos sin ar The Laird of Drumblair agos Forbes Morrison Cewel desg ydw ar yn lwys gyda The Humours of Glenn Dart. Gwm yn tîs yr eisht yn eich galor tîre, siad fe aras gan ddeichel dara o rwchus sachat o'n chwni y gwnda yn y hir fi, le rin tu a blianta, en o wahair ar nhw hein mae'r Foster yn Allen ac lasio mwyd yn siohau ar y Gordine Piano, Mick Foster, agos y casa o'n Mason's Air.

Sinna, Tommy, people sa chwala mwyd yn chyn agos yn lochwyd yn ôl er, nhw da maws yn diatic yn chyn dŵs agos mwyd i'r clwysdal agos i'r rwych dyn nhw'n agos yn ôl agos yn chyn honig yn gwtmwr agos disio sŵs yn lochwyd yn ffad, the fat cat yn chyn ar dyr. Alf Dugan, Edim, Nghyter, Ajanta, Tommy, o'n taffada o'n gilon cywl, gahol yn yr ffad agos yn y bisi cywl yn y ffol, sy'n liawr o hom gahom o tatwch i machig Tommy le gwerit. Nish she's got the bird on the host much of them, Paddy Ryan, Agus Akasa, Andy McGann's, Agus the humours of